0: Cevap var mı?
1: Bu şençik tolgan hem gomang tolgan davır. Bu parlak pesil ama karangoluk pesli. Bu ümitnin bahari, ümitsizliknin kahırtani. Adamların aldıda her türlü şeyi var ama hiç neresi yok. Dickens'ın Kuşşar Hatırası namlıq əsrdən ilinən bu sözlərini nəql keltirgənlər xeyli köp, amma məni ən təsirləndirgəni hekayədəki baş qəhrəman Kardin. O başda düşkün həm mehr-muhabbətsiz bir adam idi. Mən bu dünyada heç qandaq adamğa könül bölməyəmən. Mənə könül bölüdüyən heç qandaq adam mı yox? Lucy payda olub onun qaranğı dünyasında goya bir quyaş parlab çıxdı. O özünün Lucy'ni yaxşı körgüdək salahiyyətinin yoxluğunu bilətdi. Ləkin, yanıla Lucy üçün bədəl tələşkə razı boldı. O, Lucy üçün hər qandaq işdən, hətta hayatını təqdim qılışdın mı yanmaydı. Ən axırı, muhabbət rəqibinin orunuda kalli kesiş meydanıqı çıxıb, hayati bədəlgə yaxşı körgən adımını bəxt geriştirdi. Kardin gərcə ölüb getgən bolsumu, bədəl tələş aldıdiki aşu dəqiqələdə, özünü mehr-muhabbətsiz yaşayan çağları digidin bəxtli kez qıldı. Muhabbət onun hayatına yoruqluq beğişliğən idi. Köp hallada kişilərinin dünya rəhimsiz dəb zarlanğını, qalbidiki muhabbət və illiqliqi bolğan intizarlıqının əks etişidin başqı nərsəməz. Dünya rəhimsiz dəb qaqşavatqan çağdiki biz dünyada eşkim mağın köngül bölməydu dəb qidavatqan çağdiki kardin oxşayımız. Lucy onu özgərtdi. Onun mihriballıqı, dostanılıqı, rəhimsiz dünyanı eritdi. Kardinin qalbidəki muzni eritdi. Biz həmimiz saxlavatımız. Lucy'nin dünyayımızğa bösüb kirişini, şunundan itibarən qalbimizin mihir-muhabbətə tolışını saxlavatımız. Saxla, saxla, şundaq bir adam heç payda bolay demidi. Amma nimşqı özümüz Lucy bolamaymız? Biz özümüz Lucy'ye aylanğan çağda dünyayımızın muhabbet ve illiqliqi tolğanlıqını bayqıgan bolatdıq. 2014-nji ýyly 8-nji ayda bir xanım Florida ştatidäki Starbucks qahwahanasynyň bir butkasyna geldi. O bir stakan qahwany buyurtgandan kiyin butkaçyga ýene bir stakan qahwanyň pulyny berip, "Mendin kiyin qahwa agly kelgen adamga bir stakan qahwa sowgy qilaman" dedi. Onun kəyindən kəgən xəridar bu tüyüqsüz soğudun xoşal bolub, o mu kəyindən kildiğən bir adamın qəhvə pulunu tölü bitib getib qalıdı. Şunda qılıb, bir istakan qəhvə bilən ifadələngən bu muhabbət 300 nəçinci adam gecə davamlaşıdı. Özümüz hitibilib kəgən bir istakan qəhvəni yaxşı gördüğü adımımız gəbərgən çağda, onun çıraydıki xoşallıq külküsünü təsavvur qıpa qaylı. Yəni təsavvur qıpa qaylı, xizmət işimizdən aldığa bir istakan qəhvə qoyğancığımızda, o qançılık xoşal bop gitdi. Bir istakan qəhvə iki adamni xoşallıq tuyğusuna çömdürdü. Əgər hamma adam şunda qılsa, bu dünya mehr muhabbətə tolmasmı? Mənim mu dostlarımdan rəncigən, soğuq muamiləyə uçurab, dünyadan narazı və dərguman bolğan çağlarım bolğan, amma atamni dəbni qılğanda arlıqni yiraq görməy, onu yerlik qoyuşqa kelgənlərin çıraydın, adamğa bolğa hörmətni və onun ölümü səbəblik qayğuruş ifadələrini gördüm. Adamın yaxşılıqlarından minnətdar olub etqan sözlərini anladım. Kiyin adamdan qılğan təbərrüklərini rədləş cəryanında adamın kündülü xatirəsindən hər qeytim başqalarına yardım qılğan çağda özünü nə qədər bəxtlik hiss qıldığını bildim. Şu çağda mən bu adamdak adam oluşum kerekligini, başqalarına yardım qılış arqılıq xoşallıq və bəxt tuyğusu tepiş kerekligini tonub yatdım. Şunda qılıb, başqalarına yardım qılışını xoşallıq dəb bilidigan bir adamğa aylandım. İşqa kelgənimdə xizmətdaşlarımın harğınlıq içində vücuduna güc toplab bilişi, harğınlığını çıxır bilişi üçün birər qutu qıtıq yoki birər tal alma alğaş kelidigan boldu. Şu səbəbdən şirkətdə qıtıqçı degan namğıma erişdim. Dostlarını yoxlab bağanda hətta anca pişiq tonuşmaydıqanlar boğan təqdirdimi, könülünü xoş qıldıqan addi soğulanı elib aldıqan boldum. Gəp, soğatının çoğun kiçiklikədə əməz, muhimi soğat tapşırvalıq ucuğu elib kilidiğən xoşallıq və illiqliq duyğusudur. rahimsiz, mehir muhabbatsiz dunyoda bir parcha harorat bo'lsam deyman. Atrofimdagi odamlarga kichikgina bo'lsa-mu xushalliq elib kelalasam, illiqlik his qildira olsam, men qilayotgan ishlarda mening sababimdan oz to'li yaxshilanish bo'lsa, men shunga xushal. 2013 yili 8 ayda mikrobiologda Nur Ali ingliz tili saharchilar atirdini qurdim. Har kuni atigan soat 7 dan burun o'rindan turib, inglizcha bir jumla tarjim qilishni 21 kun davomlashtirganlarning hammasiga sovg'a berib keldim. 2014 yili orqa-orqadan kitob o'qish atirdi, chiniqish korpusi tashkilladim. 1.5 yil vaqt ichida necha ming parcha sovg'a yo'lladim. Bular uchun kirasini qo'shib hisoblaganda 100 necha ming yuan sarf qildim. Men bularni hech qanday savdo tijorat maqsadida va yoki biror manfaatni ko'zlab qilmadim. Chiqimni butunlay kech kunduz ishlab topgan pulimdan chiqardim. Shunga nurg'un kishilar gumoniy nazarda qarashdi. Bugungi dunyoda kishilar sug'uq muammolarga ko'nib qoldi. Shunga bir odam o'z oldiga harakat qilishni boshlaganda, nurg'un odamlar turli farazlarni qilishadi, gumonlanadi. Bu odamning maqsadi nimadu? Qilisi chotoqmidu ya? Yana bir xil odamlar mubo, ular boshqalarning oq ko'ngilligidan foydalanib o'z ko'michiga cho'qtardi. 2014 yildan boshlab undidorda anglash darsi, so'zlik darsi, ig'iz tili darsi ochdim. Sinoq anglash darsligini 1001 jafoda tayyorlab, 49 kun davomlashtirib, faqat 200 yuanlar qoldim. O'zimning samimiyatini bildirish uchun, agar o'quvchilar darsdan rozi bo'lmasa, xohlaganchaqda o'qish pulini qaytarib olsa bo'ladi deb va'da berdim. O'ylamagan ish shu bo'ldiki, nurg'un odamlar darsning eng oxirgi bir kuni pulini qaytarib oldi. Mushundaq samimiyatsiz odamlarga yo'liqqan chaqlarimda mening muachchig'im keldi. Dunyoda nimishqi bundaq odamlar bordu deb o'yladim. Yaxshilik oq ko'ngillik sabab bo'ladi. Yaxshilikni yomonlik qilingan chaqda oq ko'ngillik haqiqiy sinoqqa duch keladi. Bir qancha soatlik darsda qo'yimichiq uchrab ketganim tabiiy holda meni afsuslantirdi, ammo mening yaxshiligimga yomonlik qaytgan bo'lsa, bu tehimi afsuslanarlik ish bo'ladi. Agar Aş o'quvchilar mening darsimdan haqiqiy nafga erishalgan bo'lsa, mening darslik tuzishdagi muradim hosil bo'lgan bo'ladi. Har qitim ko'nglim yerim bo'lgan chaqda, oq ko'ngilligimga berilgan yaxshi baholarga, mening sababimdan boshqalarda yuz bergan yaxshi o'zgarishlarga qarab xursand bo'laman. Men o'ylayman, boshqalarning sizga qilgan yaxshiliklarini saqlab qo'ying. Ko'nglingiz kimlardandir azar yegan chaqda, asl muloqotlarni ochsangiz, turmushqa bo'lgan ishonchingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Qalbingizdagi haroratni o'chirib qo'ymaysiz. Mana bu sovuq, rahimsiz dunyoda bir parcha harorat bo'lib yashashning yo'lidir. Oq ko'ngil odamlar hamesha ziyon tortadi deyishadi ekan, ammo bir odam Lucy bo'lishni tanlagan chaqda qalbida hech kim o'g'irlab ketmaydigan bir parcha harorat paydo bo'ladi.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz, hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisipit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
4: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
5: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
6: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Əmdi Cüngoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən silənin dostunla rəqəmli Viktor Rəqəmcan bulumən. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarıqı qulaq salğaysıra. Şanxay şəhərinin Sunjan rayonu bilən Ənxuy ölküsünün Luan şəhəri ölkə alqıb mənpəətdin tən bəhriniş mexanizmi ormadı. Cüngoda sayahat qilish davamlı qızıb getdi. Aldınki 7 ayda çətəlliklərinin Cüngodiki istimali 260 milyard yuandan aşdı. Jiangxi'nin Rijin bilən Shanxi'nin Yan'an otursuda bivasta yuqarı sürətli poyiz qatnadı. 8-ci ayda Cüngonun əşya obroti ehtiyacı davamlı eşib, güllünüş səviyyəsi yanımı özdi. Əqli iqtidarlıq bədən çinıq duruş alqışqı erişməkdə. Pəsil almışış məzgilidir ki, bu alamətləgə səl qarma. Nəm üçün bəzilə sesiq pıraqni pıraşni yaxşı görüdü. Qanda qılğanda balını teximi əqillik qılğılı boludu. Siz nəm üçün kündə 8 saat xulab pırıqmı yəni müldəb qalısız. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarda bolsun. Yaqınki yillardan buyon Shanxay shahrining Sunjiang rayoni bilan Anhui o'lkasining Luan shahri o'lka olqib manfaatdan tang bahrlanish mexanizmi o'rnatib, Changjiang deltasi hatto butun mamlakatning rayon olqib kasb hamkorligini qanot yoydirishini o'rnak qilg'ili bo'ladigan Shanxay Anhui tajribasi bilan ta'minladi. Endi Jungoning islohot naq maydoni mavzuliq xabarimizning Sunjiang bilan Luan qandoq qilib o'lkalar aro to'siqni buzib tashladi. Kəsiblərini mas tərəqi qıldırış, öz ara mənbət yetküzü, tən payda ilişqa türkü boldi, deyən qısmı diqqıtınladı boludu. Ənxuy, Mənşin, Orab, Qaçılaş Çəklik Şirkitinin Luandiki işləb çıxırış seyxıda. Abdumatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyəsi yuqarı sürətdə aylandı. Bu karxana Shanxay şəhərinin Sunjiang rayonudun tuncu bolub, ölkə alqıb köçüb. Ənxuy ölküsünün Luan şəhərdiki Losun zamanivi kəsib bağçı rayonuğa makallaşqan yol izdigici. Ənxuydiki türnün yuqarı dərəcilik məsləhətisi Wang Xin mundaq dedi. Shanxay bilən Luan'nın yardan beriş münasibidir. Sunjiang bilən jinən birləşib Losun şirkitini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarla əsildilla otdura rayonda. Köçüb berişimizdiki məqsədmü əmliyyətdə xeridarlarının təlifigi uyğulluşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kelişim imzalab, yıl axırda yergi erişib. Bir yıldın köprək vaqtda işləb çıxırışqı kirişdi. Shanxay türünü ən xuyğu bədi. Baş eliş bilən statistik kiliş Luangı qaldırıldı. Ötünüb berilgən yerdin ziyan tartamdı yox. Eyni çağda Sunjiangdın Luangı vəzipi bilən çeniqışqı əvətilgən Kadir Dıngcan maliyyə bilən vajını ayrış və statistikini ayrıb hesablaşın ibarət qoş mexanizmini bərpa qilishini otturğu qoydu. Bunun bilən yaxşı mexanizm şəkilləndi. Yenik mülük süpüsü astıda. Əgər Sunjiangın türü Luangı makallassa, yerlikdə hasıl bolğan ünüm Sunjiangı nəbiyyət güzsə. Təvsiyə qılğan cayının aktifliqi teximi aşıdı. İki tərəb qayt-qayt genişib, axırı Luan 60% ölüşünü, Sunjiang 40% ölüşünü alıdıqan boldı. Maliyyə baş gelişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalanğan bolsumu. Lekin statistikilik, sallıq məlumatını ölkə halk hesablaşda ülgü yok idi. Jinan İqtisadi Tərəqqiyat Rayonu Başquruş Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkə halkıqan statistikilik, sallıq məlumatını bölüb hesablaşda ilgiri örnək qılğıdək pişqan misallar yok idi. Biz naiti yaxşı ülgü tikləb bərdik. 2025-ci ili 2-ci ayda. Losun zamanivi kəsib bağçısının statistikilik sallıq məlumatını bölüb hesablaş. İşletiş sınaq çağrısı rəsmi ilan qılındı. Tuncu türkümdeki iki türünün bölüb hesablaş sallıq məlumatı Shanxay bilən Ənxuyun birləşmə təkşürüşüdün ötdü. Bölüb hesablaş məbliği bu il 7-ci ayda nəqləşdi. Bağçı rayonunun hazırkı baş direktoru Şüncalin mundaq dedi. Biz mu mənpəətdin tən bəhrimən buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn,
Lu'andiki karxanala taraqqi qilib, ma'lum bosqichga yetganda, Shanghayda tadqiqot markazi yoki rayon bosh organi qurishni o'ylashi mumkin. Agar bu turlarni Lu'an Songjiangga tavsiya qilgan bo'lsa, Songjiangmo moliya bosh. Statistika sonliq ma'lumotlardan tang bahraman bo'lishni Lu'anga o'tinib berish kerak. Buning bilan manfaatdan qo'sh yo'nalishlik tang bahraman bo'lish shakllanadi.

məlumatını təhlil qılıb. Tənhərkət fəaliyyəti ögünüş iqtidarını yuxarı götürdüyünlüyü. Bulubmu matematika və oxuş cəhətdə şundaq boludığanlığı toğrusu da yakın çıxarğan. Tədqiqatlardan məlum buluşca, hərəkət diqqətini yötkəş. Mərkəzləşdiriş iqtidarını yuxarı götürdükən, həm də az digəndə 2 saat davamlaşıdıkən. Hərəkətdən keyinki balılar xuşal keyfiyyatqı erişidikən. Şundaqla teximi yaxşı əst tutuş qabiliyyidi. Diqqətini yığış iqtidarı və inkas qaytırış iqtidarı iqib oludikən. Bu ögünüşke intayin paydılık. Dünya Sähiye Teşkilat. Kanuniyetlik hareket balılarının sağlamlıkını koğdaş bilen bille. Ulanın ilmi ifadesini yukarı götürdü deb ilan kılgan. Hareketinin çoğun mengegi bolgan təsiri kıskı müddetlik ve uzak müddetlik deb iki çoğun türgü bölünüdü. Kıskı vakit içi de hareket kılış çoğun mengegideki bazı kimiyelik maddelerini köpeydüdü. Mesela dopamin adamını huşal kılıp aktif təşəbbüskar ögünüş halıtıgı iyi kılıdı. Serotonin adamının besimini yengilletip, əst tutuş iqtidarını yukarı götürdü. Noradrenalin reaksiya sürüdü ve zihnini yığış küçünü yukarı götürdü. Uzak məzgildin qarğanda. Hərəkət çoğun meninin kurulması ve iqtidarını özgərtdü. Məlum səhiyyə tətqiqat yurtu qozğıgan insanlar meni planını tətqiq kılış yarayanı da hərəkətini davamlaştırğanda nervi hüceyirlerinin sani. Körünərlik eşip, Çoğun mengini muskulğa oxşaş məşq qılğan siri küçəytkili boludığanlıqını bayqıqan. Bu hadisə mengi mənbəlik nervini ozuqlandırğıcı faktor dəb atılğan bir xil maddədən kelib çıqqan boluşu mümkün. Onun hazır ba bolğan nervi hüceyrilərinin hayati küçünü saqlaş, həm də yenidin payda bolğan nervi hüceyrilərinin özüşünü ilgir sürüş iqtidarı ba. Peşanı bölüki peşanımızın arqı tərpigi caylaşqan bolub, tədbir bəlgiləş. Diqqət, etibar və kişilik Qadir qimmətini kontrol qıludu. Səqənqur gəvdisi çoğun menimizin çeki bölükinin çoğunqur yerigi caylaşqan bulub. Uzaq müddətlik əsli saqlaş və saqlaş qatarlıq mühim iqtidarlarını cari qıldırdı. 2013-ci ildiki bir türlük tətqiqatı körüstülüşcə. Pəqət 20 minutdun 40 minut küçü bolğan oksigillik hərkət məsələn piyadı memiş. Asta yügürüş, Qan tərkibidəki menə mənbəlik nervini ozuqlandırğıcı faktor miqdarını təxminən 32% aşırdı ikən. Şuna hərəkət ögünüş nəticəsigə təsir yetküzməyli qalmasdın. Əksisi ögünüş ünümünü yuxarı götürüb, balılarının təfəkkürünü teximi ötkür, teximi köngül qoyub, nərsiləni teximi tez, teximi puxta əst tutuş imkaniyyətigə iqi qılıdı. Ondaqda oxşumuğan yaşdiki balılar qandaq hərəkətləgi mas gelidi. İki yaşdın tövən, balının yürək, Öpke, umurtka, sünek katarlıkları texi toluq yetilmigen bolğaşka. Addi hərketlerini kılışkı boludu. Meselən, örülüş, ömüləş. Put kollarını məşiqlendürüş katarlıq hərketlerini kılışkı boludu.

Көп сандыки кишиле етерлік. Уйкунун интайын мухимлыгын инык билуду. Кону караштыкиле. Эр күнү кеште 8 саат етерлік кулуса, ikkinci күнү андын зехни күчү ургуп турган халды өгүнүш. Хизмет кылгылы болуду. Болмуса гараң болуп калуду. Диккетин йыгалмайды. Кейпиятымы асалла биарам болуду деп карайды. Halbuki biz bazıda bazı alayda ehvallağa uçurap kalımız. Bazı kişiler her günü aran 3 saattin. 6 saat kişi uxlusumu yanıla hayati küşkü tolgan bulup, ögünüş ve hizmetki təsir yetküzmeydu. Ula hatta bir neç saat art vaqt çıkırıp ögünüş. Könül içiş ya ki hizmet kılalaydı. Bu bir top kişiler tabi kısqı uxluğucula dep atalgan bulup, alımla ulanın məxbiyyətlikinin gen işçigi yoşurumğallıqını baykağan. Kısqı uxluğucuların sırlıq çümperdisini içiş. Ameliyette oxşaş. Bolmağan canlıqlarının uxlaş endizisi əslidilla oxşaş bolmaydı. Bu xil pərqnin arqısı da türlərinin uzaq müddətlik tədrici tərəqqiyat cəriyanıda yaşaş muhiti və energiya sərfiyatıqı bolğan oxşaş. Bolmağan uyğullışış taktikisi əks ettirilgen. İnsanların uyqusumu oxşaşla uzun məzgillik özgürüşünü başdan keçirgen. Tabii kısqı uxluğucuların payda buluşu alımlarının irsiyet ve tedirici terakiyat noktasının kaytıdın karab çıkışıga yardım berdi. Adem rastılla çokum 8 saat uxluşu gerek mi? Kısqı uxluğucuların çoğun menisi ve bedeninin zadı kandak alaydı terapleri. Bar, Pentatikat Kollektifi 21. əsrinin başlarda

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'nı əza dövlətlə başlıqları kengişinin 21-ci qetimliq yığında qılğan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndiyisi işçi də öz tərəqiyyatını alğı səlcətiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan hozırınlaq yetib geldi. Programımızı avalqıdak yaqtırıb anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendin ki, avazlıq sözlü şıkıldı. Və sınlıq körüş əbsizlikini etdi. Hojidə açığım geldi. Sel durup, yatıqığı bardağalıqımını etib talağa çıxdım. Közünün salqın şamili qazanlarını çürməkdi idi. Yolla qazanlıq. Məndək miskin, soğuk, dömbü qor etdi. Bir besib, işki besib gelip onun işigini çektim. O, burun qıdakli külüb işini açdı. Öy içdən şu tonuş bıraq, tonuş yed demiqınğı uruldu. Onun çay koyğan kolları sel titirəb getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O, naz bilen kuçuğumğa taşlandı. Onun közleri yumulğan idi. Glas ləvlərəgi qarab, ablas bilen xeyninin sözleri yadımğa gelip, ləvlərim 1 cm arlaq qalğandı özümünü tattım. O mu bir nemeni hez qığan bolsa kerek, közünü içip, müşiktek sürkülüşke başladı. İhtiyarsız yançığımdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanını aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevat kalıqım haqqıda birden qaqşap, meşildi qıldırdı. Tamakının ziyanlıqlıqı haqqıdaki videolarını tolu körüp, tamakı çekişini azıltış bilen berge, enchik tamakı çekidigan bop qalğan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, Ablas bilen Geni sözləp bəgən, Ağlalanın inşallah tarixi kino lentistek ötməkdi idi. Onun kündə səhər yollaydığın salamları bər-bərdən mənlik, bər-bərdən esir idi. Bağlarınqı gül deyirsən, gül baxsininki. Xiyalnımı güzəl sürsən, bəxsininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün, kəngri bolsa, cahan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Her bir dakikiniz səhərdə güzel və sap olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözləni. Layıqıda cavab qaytırış üçün bugünmü xeyli həpilişib bir qur söz yizib, qağınıqa çıra ipadısı qoşb yollu vəttim. Ablas bilən Geni yakın ağıyildirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir qeyriylikini bayqamadım. Izcil mulayim, ah gönül, mihriban, qızğın. Geni, muhabbetinin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməkdi. Ablas işkimizin közü işen deysə, Ablas, həmini vaqı sınaydı. Aldırab toy qılmən deymə. Vaxt kəgəndi bizini düşünüsən dəb qatdıq durdu. Ola minin dostum mu? Əlbəttə, dost digən dostunun xoşalıqıqa qayğısıqı ortaq boludu. Ola minin xoşalıqımını körəmək vaqamıdı ya? Yaq, Geni, Aldıraplarını uçup uçup daydı qalladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek. Toğra, vaqıt həmini sınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durup yatqığı bir bir baqay. Şundaq qısam qandaq bula. Vay vay, bu işki adaş minin hissiyatını oğun tay-toğun tay qılıb ətdiğim.

Muhabbət sövgünü düşüngəllər üçün bəxt. Hayat, hayatını düşüngəllər üçün güzəl. Vaqt, qədərli yerlər üçün güher. Öz meydan yox adam şamalda qalğan qamğa qoxçaydı. Onun dostlar çəmbərgidin bundaq hekmətlik özündələ üzülməydi. Kitabını köp oxuyduğun oxşaydı. Kitab oxuyan qızla romantik gelidi. Yeni gelib, öy tutuşunu bölüdü. Bıraq, işki ağinəmnin sözləri hər çağ aldımda tosıq payda qılıdı. Xeyli gəcə abliz bilən Xeynidin batnab şürdüm. Ola, minin otluq muhabbetimge həsət qılıb atqanda görünətdi. Toğra, o bir həsət otdu. Kim ki tutaşsa, özü küydü. Bu işki ağinəm həsət otudu küydü axırı. Şundaq qadırmaş xeyalla içi də, axlala bilən yeni kündü uçurluşub, vaxtımız çıxandı belə seyli qılıb, hayat pəyzin sürüb yurduq. Onun dostla çəmbərgi yollığan esil yazımları köpəy ilə turdi. Bugün çüşdə, xoş boğandı yəyə, miskin boğandı asmağa qara. Çünki yədə təmkirlik, köktə quşla pərvaz qılığan kənlik ba dəb yollığan il. Keçdə, vaqt saxlığandı pək asda.

özüge yollab, ata anamğa körsətkərlikini mənlədim bilək. Apam, özü omaq, xoş biçim, ziyadı qırım qamay jördüğən pakız qız kəndəb kündü qıtıldaydı. Abızlan ғeni işkinci qeytim nəsiyyət qığanğı uzun bombadı. Ahri, axlalanı xəbərləndürməklə yatqığı bir beqiş qararaq gəldim. Dəl şükünlədə, punktimizin yezlağa ilmi terixçılıq, ilmi bağvancılıq qılış şaqıda leksiya sözləş vəzibisi mağı tapşırıldı. Dərs təyarlaş, PPT tüzüş, kənd komitidi da leksiya sözləş, ETS 5-i da əməli dərs ötüş işləri boğaş, axlalardan körüşüdüğanğa zadlı vaqt çıxıramay qaldım. Onun uçurlarına adı ilə cavab qaytırdım. Çünki kənddə kəşlik leksiya sözlə etdim. Leksiyadın kiyin köpüncə ilmi dehqancılıqnın nenini yiyən dehqanla yatıqımıqı kirib tün keçigici paranlaşatdı. Yaki öylərgi mehmanğa çaqıratdı. 10 günlük leksiyanı tügütüb uf tap turuşumğa axlalardan telefon gəldi. Bəy, bu amı özlə. Bağu, səl aldıraşıb qaldım. Mənə əmdə öyə kirişim. Mən texi, rahat bax güzülünün birini tepi oldum ikin dəbdi mən. Axla ləm dursa, başqı gülgə köz qırını samay məndə. Kəştə körüşməkçi bulduq. Keş boğuca ön didarda üç qitim uçur yollab boldi. Öz üyümünün xoşluğu, putqulumunun boşluğu dəb, kündüzü qanğıc uxlabdı mən. Yarışınlıq giyinib, ləzzət tamla şəhərçisi aldıda uçuruşub, işkimiz daim oldurduğun çətiki çoğun yol qaraydığın üstəlgi çaylaşdıq. Qız bala nazı biləndəb, o xeyli nazlandı. Bağçıda yanmayan minib, xeyli paranlaşdıq. Abırıb qoyuş üçün onun yatığı bakoca qarab maldıq. Onun yatığı burunqı dəklə rətlik, illiq idi. Sıxca idəmlədi. İşkital inçikə modəni çəkdim. Tamak qaldıqını, taştak eğir dögülək küldanğı sürkəb öcürüb, çay üstünün astı qoyub qayıtdım.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün texnik öp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: кечелери байкадек иштлага яки бөрлөг жол кылып калсак керек болуп калам деген деп элеп алдык таң, деп Майра карап ийип койду. Майра улага дастыхан силип чай койду. О, юмшак богырсакны агызыгы токтумай силип аткан ел тапанны каярды дур бир жерде көйгөндө калатты. Лекин пакат эсиге ала алмай баттатты. Чай куюп аткан Майранын гүзел чырайыны, келишкен кадыкаметини юшурунчу көзүп олтурган ел тапан агызыгы келген шөлгөнү гордулдутуп көтөп атты. Şu arlıqta böşükte yatkan bu vaq yötülüp jığılap ketti. Mayra böşüknin yenigi iştik berip bu vaqni emitti. Balı emitip atkan Mayrağa qarap Yeltapanın közlerde şahvat parasiknin otları çaqnap ketti.
1: Radio anlıqıcıla biz yuqurda Şinjan xalq baş nəşriyatı nəşr qılğan Anwar Abdurayimning Aqmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ertedeki programımızda anlatırız.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Canaynikki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikkimizdə qays məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Bugün aldı bilən Qarmaylı Dövlət Bağdısıqı barımız. Çoğla bilən yaşlanın köktat setiviliş qarşıda nemişk tarix məvcud boludu. Aşarətlədimi, ağırıq sezimi bulandı. Uzun oturuşunun ziyinisiz oyluğandın mükür. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdanduq. Qarmaylı Dövlət Bağdısı Cüngar Oymalıqının şərqi qısmıqı caylaşqan sırlıq cay. Bu yerdə siz qaqaslıqdiki hayatlıq möcizlərdən huzurlan alaysız. Təbiyyətnin sehri küçünü isqil alaysız. Selitsiylaşqan yağaş bir xil dərəx taşqatmısı bulub, o nəcə milyon yıl ilgiri dəl dərəxlə astığı kümülüb, uzaq müddətlik geologiyilik təsir arqılıq yağaş maddısının ornini tədrici selitsiylik maddi ilgiləşdən şəkilləngən. Silitsiylaşqan yağaş tərəxinin əsildəki şəkli, qurulması və sızıqçılarını saxlab qalğan bolsumu, ləkin rəngi köpxilləşib, süpti qatıqləşib, xuddi taşqı oxşuş bulub qalğan. Silitsiylaşqan yağaş yərşarının özgürüş tarixinin qovaqçısı, şunaqla türlərinin özgürüş bəlgəsi. Qarmaylı Dövlət Bağdısıda dünya bucu ikinci çoğun silitsiylaşqan yağaş topu bulub, ula silitsiylaşqan yağaş bağçısı, dinozaur cılğısı mənzir rayonu qatarlıq caylarığı tarqalğan. Silitsiylaşqan yağaş bağçısı da mıngı yıqın silitsiylaşqan yağaşlarını uçuratqılı buludu. Ən çoğunlarının diametri 2,8 metrdən aşıdı. Ən uzun dərə xoli 26 metr kilidu. Bu silitsiylaşqan yağaşla oxşuş bulmağan rəng və şəkillərini asılı qılğan bulub, bəziləri qayət zor taş törükkə, bəziləri tom taş lımğa, bəziləri yatquzulğan taş körükkə oxşaydı. Ula qədimki dəvr ormanlıqının qiyabitini namayan qılıbla qalmay, təbiyyət dünyasının acayib ustatlıqını mu namayan qılgan. Qarmaylı Dövlət Bağdısıda mol geologiyilik izla bulubla qalmay, yenə yavay ayvala baylıqı mı bar? Bu yer, Mötidil Bəlbağ çöllük ekologiya sistemisinin tipik vəkili bulub, perijualiski yava etdi. Ax boğuz bögini qatarlıq, köpxil qımmətlik, tuyaqlıq yavay ayvala bar. Bu hayvanlar qumluq, çöllük və edirliklada ərkin çipşib, bir parça canlıq çöllük mənzərisini şəkilləndirgən. Perijualiski yavı iti Qarmaylı Dövlət Bağdısıdiki ən vəkillik xarakterigə və cəlibqarlıqı iqə hayvanlarının biri. Ula dünyadaki ən iştidai, ən ədvarlıq, ən xətərlik at nəsillərinin biri. Şundaqla insanlar köndürüb baxmağan bərdən-bər yavı at. Kiyin köp qitim kirgüzüş və qoyub yeriş arqılıq Qarmaylıqa qaytırıb gelingən. Hazır Qarmaylı dünya boyunca kölümü ən çoğun perijualiski yava atlarını dalığı qoyub berdiğən makan və köpüyüş makanıqa ayırır.

0: Pirjualiski yavı itinin tür topi 600 tuyaqtan aştı. Ula bu yerde nurgun cemet topini şekillendirip, seher ve keşte hareket kılışını yaxşı gördü. Kündüzi su mənbəsi etrafı da aram alıdı. Pirjualiski yavı itinin başqa Qaramayli Dövlət Bağçısı yana başqa etvarlıq yavay hayvallar var. Erkek Akboğuz Bökkenin bir cüp əgri müngüzü bulup, müngüz uçi arkağı qaraydı. Yeni bir alaydalık şu ki, boynunun astıda kalkansman bez işiqi bulup, xuddi tətür esilgan ğaz beşiği oxşığaşqa Boğuz Bökken dep atalgan. Ula samanğoluk ösümlük ve çatkallarını ozuq kalıdı. Uzun vaxt su işmismo bərdaşlıq beri alaydı. Ulanın Qaramaylıdaki sani təxminən 11200 tuyaq atrapıda. Qaramayli Dövlət Bağçısı hayati küşke ve möcüzüge tolgan jay. Onun da kumluk muydığı masnışı alaydıgan, köp kıl ösümlük türleri bulup, bu kurgaq, yamğur az yağdıgan tuprakka hüsün ve hayati küş koşkan. Çöllükteki hayatlık. Yeşil tögisi yer bir kıl köp yıllık samanğolluk ösümlük. Olanın goli beyğir rang, yopırmıqı yeşil, gülreti, sözün yakı ahranlı keledi. Ula Qaramayli Dövlət Bağçısıdaki en özgüce ve vekillik karakterge ege ösümliklerinin biri bulup, kumluk gülü deb tariflanıdı. Yeşil tögisi yer köşmü kumunu muqumlaştırıplı kalmay, insanlar ve hayvallarını ozuqluq hem doğru mənbəsi bilen təminleydi. Ula Qaramayli Dövlət Bağçısı asaslıqı selitsilaşkan Yağaş Bağçısı Mənzara rayonu ve Dinozavr Cılgısı Mənzara rayonu qıtar kalan. Söksük, bu bir xil çatqal ya ki kiçik tərəq bulup, Ulanın qoli ağ kül rang. Yopurmaqı jinli sıman ya ki tengi sıman. Gül reti seyriq ya ki ahrandı buludu. Ula Qaramayli Dövlət Bağçısı en köp uçuraydıgan hem en muhim ösümliklerinin biri bulup kumluk anısı edep atalgan. Ula kurgaq, şorluq, soğuk ve kumboralıq nacar muhitkin maslış alaydı. Ula tuprak kurulması ve ünümdarlıqını yaxşılaydı. İnsan ve hayvallarını saye ve ısıq saqlaş bilen təminlaydı. Söksük Qaramayli Dövlət Bağçısı kən tarqalğan. Qocun ayısın şimalıdaki kumluq rayonudu bulsa, tutaş kətkən kumlu turaqlaşdırış ormini şəkilləndirgən. Silo yani boz ot, bir xil köp yıllıq, başaqlıqla ailəsidiki samanğulluq ösümlük bulub, onun qoli sarğoş yeşil, yaki sür yeşil. Yopırmaqı yipsiman, yaki yığnısıman. Gülreti başaqsıman bulub. Ula, Qaramayli Dövlət Bağçısıdaki ən paydalıq, həm en güzel ösümliklerinin biri bulup, kumluk şahi deb atalgan. Ula uzun vaqt su sömürmüsü mü bərdaşlıq berəlaydı. Kum boran ve suning çiritişigi taqabıl turalaydı. Ala süpetlik otçüb ve mənzir qimeti bilen təminlaydı. Silo Qaramayli Dövlət Bağçısı da asaslıqı, selitsilaşkan yağaş dövlətlik kumluk bağçısı tarqalgan. Bu yerde selitsilaşkan yağaş, perjualiski yavı etdi. Yeşil tögü siyer qatarlıq, qaqaslıq möcüzlerini körəlaysız. Şunaqla, ulanın şəkilliniş cəriyani və maslaşış mexanizmini düşünə aləyisiz. Bulanın əmmisi təbiyyət dünyasının küçü və sırı. Şunaqla, biz insanların baylıqıdır.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı qalıpıqa nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız?
2: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
1: Bunun beyxatarlı küçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəpçü, çeçimini baylı yasab qantım. Bunu keysəm, çeçimini biz buzuydu dikən.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma, vaqa çıkanı başını qoğdaya almaydı. Ama bir xatarlıq qalıpqı, altılıq payıtta sizin əcəllik zəximdən saxlap qaldı məsma. Oylaq bir ne? Qaysı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir xatarlıq mühim. Toksikirit mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalıpını azaytudu.
3: Toksikirit mingəndə bir xatarlıq qalıpqını doğru kiyibidim. Bexatarlık kalpqi sizni qoğdaydı.
0: Hazır nurgun ailələr yaşanğanların yardımına tayınıb ballarını beqovatdı. Birli yaşayotqan iki avlad kişilər arasında köktat setibilish jihati bunday zor farq bar. Ata-onalar daim köktat bazarını aylanışını yoki tor sirtidagi talla bazarlardan köktat setibilishni yaxşı gördü. Yaşlar bolsa, tor supsida köktat seti bilişini texim yaxşı gördü. Elbette, ata-onalar daim yaşlar seti bağan köktatlarının həm qımmat, həm yeni əməsligidin narazı boludu. Bir tərəfdən, ata-onaların inçki savat qilişi, yəni bir tərəfdən, yaşlarının köz körgənili seti bilişi, rastılla pəqət köz qaraşlı məsilsi mu? Köp uçuraydıgan köktat seti biliş mənzirisinin kəynədə intayın mühim işki ixtisaşınaslı uxumu var, yəni fırsat tənərxi və toluqsuz uçur. Adi qılıp aytqanda, fırsat tənərxi siz bir işini qılışını

çəkləş, aktiv bədən çəniqdürüş salamətlikə intayn paydılıqkən. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun ultırış altına azayçıdın nəbki erişələydi. Bu, sözlüm xərəkdirli kesəlgə qırıblar bimarlanımı öz içi qalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətlikə yar bərgən dairdə imkan qədər uzun ultırış vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun ultırış vaxtını hər xıl sicillikdiki bədən nərkəti bilən şüğulunuşqı özgərkəndə yenik sicillikdimi sağlamlıq paydası ilib gəlidi. Uda ultırış altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş yəki minişmə bədəngi paydalıq. Hərəkət qılalaydıqan pırsətnə çan tutuş. Məsələn, amivi avtobus qolturub işqi barğanda bir bikət burun avtobustan düşüb piyada miniş. Binağı çıqqanda pələmpaydın miniş. İşdən düşkəndə vezbit minib öyü qayçısını tallaş. Tamaqdan kiyin muzika anlap səyli qılış, həbtə axırda bir nəçə dostu bilən sırtqı çıxıb fəaliyyət qılış qatarlıqlar. Uzun oltırış altını pat-pat özgərtişini esi geliş. Oltırğanda başını götürüb, məydisini kerib, yaxşı oltırış altını saxlaşqı diqqət qılış gərək. Şərait yer bərgəndə hər 20 minutdan 60 minut qıçı orundan durub, 3 minutdan 5 minut qıçı hərəkət qılış gərək. Көпчілік дайым ішілтілдіған сүрәт білән пиады менішіні талыса, яки әсілдік орында орындықтың тұрып, өртіріп олтыру шәркетіні қылсы болуды. Yana bütün bədəni sozi şərkətlərini qılsımı boludu. Məsələn, biləkni aylandırış, zon uzayıb olturuş, putni igiz götürüş, örtürüb aldığı igiş, çoğun qədəm bilən putni besiş qatarlı qərkətlərini qılsımı boludu. Yəki, yan telefon qatarlı qurallardan paydalınıb, özgə bir kiçik əskərtiş bekitib, xoddi oquçılıq dəvirdiki dərisdən çüş qonqorqoğu oxşaş, özni yər 45 minutu orundun turub hərəkət qılışqa əskərsi boludu. Şəraiti barlar, igizlikini xalqançı tanışıqılı bulduğan üstəl işləsimi boludu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: 16 yıllık vaxt ötken uşaq düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltürüp çıkardı. Tövende bu vaxtki məzmun qulaq salığa isilə.
1: Altı yıllık vaxtı ötken uşaq düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltürüp çıkardı. Bu yıl 6-cı ayda Şuanxı şehirdeki başlangıç məktəb oquqçısı Li Familik özü turuşluq Oltıraq rayonunun dərvası aldıdaki Tallabazırdın 16 yöngə bir bolaq uşaq düşek yemeklik setib aldı. Uşaq düşek yemeklikini yapılğandan keyin Li Familiknin bədəniga qızıl əsvə çıxıb terisi qıçışıb getdi. Doktorga görüngəndən keyin doktorxana Li Familikni məsəl bar yeməklikni istimal qılğan deyə qardı. Li Familiknin ailəsidikilər uşaq düşək yeməklikinin oralmasığı qarab, uşaq düşək yeməklik süpət kapalat müddətinin ötüb getkənlikini bayqab, Talla bazarının məsulu bilən əlaqələşib onundan 1000 yuan tələm verişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq düşək yeməklikinin həqiqətən Talla bazardan çıxqanlığını etiraf qıldı. Lakin faqat 16 yuanı qaytırışqa qoşuldu. Səbəbi tavarının bahası tövən, balının kesəllik əhvali bir qədər yenik idi. Talla bazar bilən məsləhətləşdiyin nəticə çıxmağaşqa Li Familiknin vəsisi Şuanxı şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Talla bazarını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu tölashqa hökm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiya mal setiviliş ispatı, vaxtı ötken yemekliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq Talla bazırda vaxtı ötken yemeklik setiştək qanunlu xilap qılmışlan barlıqını muayyalləşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bixətərliki qanunuda vaxtı ötken yemekliklərini setiş eniq məni qılınğan. Sizden mal cihazlarını kararlılık təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötken yemekliklerini tazlaş məcburiyyidiniz var. Səvvəllikini, somusu az buluşunu, cevapkarlıqını keçirim kılıçdan səbəbi kılıç qıb olmaydı. Sodiya Talla bazarı məsulluğa kanunu çöndürdü. Yemeklik bixətərliki kanununun 148-ci maddesindeki bəlgili miyasasən, istimalcılar yemeklik bixətərliki ölçü

Soda orulları təşviqat varaqçısıdaki setiş bağası boyca hesabat qılış kerekmi? Tövəndə muxbirimiz Pəzilət Arslan bu əqtə qanun çəntisi verirdi.

Soda orulları təşviqat vərəqisindeki setiş bahası boyunca isabat kılışı kerekmü? Şauli piyadlar kodisini ayınlatkanda təşviqat vərəqisindin birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərdisi dükkanının içilğallıqını təbrikləş münasiyeti bilən setişini tezildiş pahaliyetini yolu koydu. Tallab setivilişinizini karşı alımızda bezilğanı di. Şauli təşviqat vərəqisindeki xatırı kompüterğa kızıqıp kaldı. Onun da xatır kompüterinin sürüdü çıxırılgan. Həm də Şünci NB360 xatır kompüteri. Bahası 4888 yen. Setişini tezildiş məzgildə nəxmal bilən təminləşke kapaleti kılındı da bezilgan idi. Şauli təşviqat vərəqisi də zahlanğan setişini tezildiş məzgildə Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisigə xatır kompüterini seti olğalı bardı. Bıraq o pul tapşırış ornığa isabat kılğalı barğanda Yetişini tezildiş bahasıdaki kompüterinin setilip olğalıqını, əslidiki 5888 yüyallik baha boyca setildiğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaqda Şauli Tuşin Aile Elektr Üskülleri şəhərdisidin xatır kompüterini 4888 yüyenge setip verişini tələb qılsıb olamdı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstügə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köligə su üzgülü berib, 10 yaşlıq Xiaowangın suda tunciqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming kölgə səkrəb düşüb, Xiaowangı qutquzub aldı. Lakin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaowangı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüb, Xiaowangı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayanında Xiaowangın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə töləm cavabkarlığını üstüge alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş toğrusuda tövəndikidək qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, həqtələb cavabkarlığını üstügə almaydı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən həqtələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtaç bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılalmay, ictimai əxlaq keyfiyyatına təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda biliştək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzulğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdəmi qutquzğucunun əxtələb cavabkarlığını üstügə almaydığanlığı bəlgilənib, kişilərin yaxşı iş qılışdığı qəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalı konkretləşdirəndə birincidən Xiaoming bilən Xiaowang əzəldən tanışmaydığan adətki su üzüş həvəskarları bolu sübuti bilən Xiaomingin əslində Xiaowangı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliyi bilən hesablaşıb oturmay Xiaowangı qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaowang suda tunciqib qalıb hoşsuz halatda idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaowangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürməyən bolsa, Xiaowang tunciqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüş üçün Xiaowangın kökrək qismini uzaq vaxt besib, Xiaowangın həyatını bütün gücü bilən qutquzub alğan. Gərcə qutquzuş jarayanında Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaowangın qovurğu sönükini söndürətgən bolsumu, lakin bu qutquzuş jarayanında körülüş ehtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq göstərən yaxşı adam bolu sübuti bilən Xiaowangın qovurğu sönükinin

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: مركز خلق راديو ستانس
1: مركز خلق راديو ستانس
0: مملكة خبرلري ve خلقرا خبرلر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 9. ayının 20. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çoğun derya Xuaşa zımınını ozuqlandırmaqda. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz Conxua Münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratıb, ravajlandırışqa küçəb türtkü boludu. Dövlətimiz yasımıcılıqının ali ilişqi qarabdıb özgərdişi tezlətilməkdə. Aldınqı 8 ayda məmlikət boyuca tamamlanğan suçılıq quruluşu məbləği 700 milyard yuanqı yıqınlaşdı. Cayla köpxil şəkildiki ammavi dövlət müdafiə tərbiyəsi fəaliyyətini qanat yaydırdı. Yemen, Kusay Qoralıqları Saudi Arabistanı'a hücum kıldığı dedi. Türkiye, Saudi Arabistanı'a hərbi texnik yardımı verişimiz mümkün dedi. Hürmetli radio dinləyiciləri, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun.
2: Stansımız xəbəri. Xuaşa zımınını toğırsıqı kesip ötüdüğen Xuanxı deryası, Conxua mədəniyilikini barlıq keltürgen anı derya. Başucu Xi Jinping Xuanxı deryasını tüzəşte qoqdaşqı əhmiyyət beriş, tüzəşti çın turuş gerek dəb körsətdi. Növətdə Xuanxı deryası boyudiki 9 ölkə, Abdunum rayon, bütün vada bir taxt şahmat boluş digən ideyasını müstəkkəm turğuzub, Yukur tüven hem Türkü bulup, suni birlikte tizgillep, Xuanxı deryasını xalqı bəxt yaratıdığan bəxt deryasığa aylandırmaqta. Baş küzdiki Xuanxı deryası deltisi da kumuş pöpükleri dolqullap durdu. Her yili neçi milyon pəsil kuşi bu yerge gelip kışlaydı. İlgiri bu yer pekat ulanın cenib uçuş yoludaki aram alıdığan cayiydi. Bu yıl küzet küçüle bir yeni özgürüşünü baygıdı. Yani tehimi köp pesil kuşları bu yerde turup kalıdığan boldi. Kızıl kaşkı turna, şerq ak leyliki, kar tumşuk çayka, ak turnala ark arkıdın bu yerge uğusilip makallaştı. İlgirki pəsil kuşları ötüne, hazır pəsil kuşları köpeydiğen muhim cayğı aylandı. Ekologiyadaki özgürüş, ideyadaki özgürüş, strategiyadaki özgürüşten geldi. Partiya 18. kurulduydun bu yan, başucu Xi Jinping, Xuanxı deryasının yukarı, otura, tüven ekillerini kezip, Xuanxı deryası vadısının ekologiyasını qoğdaş, ve onu yukur süpette terakki kıldırış söhbet yığınını üç kitim riyasetçilik kılıp içip, Xuanxı deryasını qoğdaşını, Conxua milletinin ulu güldün işi ve mengülük sicil terakkiyatı münasivetlik kelgüsü ulu var plan yükseklikigi koyup, Xuanxı vadisinin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukur süpettlik terakki kıldırışını zor devlet strategiyasigi kötürdü. Xuanxı deryası Xuanxı boyudaki 9 ülke Abdunum rayonunu kesip ötüdü. Ekologiyanı tüzeş hemmigi münasivetlik muhim iş. Başucu Xi Jinping, yukur tüven ekin, gol tarmak ekin, on sol kırgakını bir tutaş pilallaşını talep kılıp, su bilen kumnun münasivetini tanşeştin ibaret bu muhim tutkını çın tutuşunu tekitlep, Xuanxı vadisinin ekologiyasını kengülemde qoğdaş, Kem külemde maslaştırış endizisini davamlık mükemmelleştirişini aydınlaştırdı. Su az, kum köp

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Saudi Arabistan dövlətlik neft şirkətinin ayaq halqı kəsbi lideri Muhammad Qatani şirkətimizin Çinqoğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollarından aşdı. Çinqo mühim bazar olub qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrahimiz dedi.
1: Yaqında Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 joyning baş ministrləri Angliya Walesning markazi Cardiffda uchrashdi. Hamda birlashma aslatma e'lon qilib, Angliyadan ayrilib, Yevropa ittifoqiga qaytadan a'zo bo'lishga birlikda kuch chiqarish to'g'risida birdaklik hosil qildi.
0: Kanada bilan Amerikaning jiddiy munosabati alohida bir haftani boshdan kechirmoqda. Amerika Kanada'nın bir kısım tavarlarından koşup alıdığan 50% tamujni beji resmi küşke ege buluş aldı da Kanada zonlisi Karni 9. ayının 14. günü Toronto'da trilyon Kanada dolarlıq çet el məbləğini cəlib qılış məqsəd qılınğan Kanada məbləğ seliş başlıqla yığınığa riyasetçilik qıldı. Arqadan Avropağa berib, Angliya, Fransiya qatarlıq dövlətlərinin rəhbərləri bilən körüşüb, Kanada bilə Avropanın münasibətini teximi quyuqlaşdırış üstədə izləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə də qıtınla proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətinə nisbətən etqanda, Jungoda tərəqqi qilish, kəsib və məbləğ seliş kölümüdə ifadələnibla qalmay, uzaq müddətlik öz ara işiniş münasibəti ornatış və ortaq qımmət yartışda texim ifadələnidu. 9-cu ayının 8-ci günüdün 11-ci günü gücü ötküzülgən 26-cı növətlik Jungo Xalqara Məbləğ Seliş Sodi Yərmənkisi də Səudi Ərəbistani Dövlətlik Neft Şirkətinin ayaq qalq kəsbi lideri Muhammad Qatani mandaq deydi. Şirkətimizin Jungoğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollarından aşdı. Jungo mühim bazar olubla qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrayımız. Yərmənkidə dövlət alqığan nurgun karxanalarının yuqur dərəcəlik başqurğuçuları Jungo Pursti 2.0 neçin tutuduğallıqını bildirdi. Həm Jungo zavudlarını ziyarət qilish jarayonını həm bəhirləndirib, bu Şu jayni çoğunqır çüşünüş, Jungo Pürüstünü igiləşinin muhim pürüstü, dedi. Jungo'daki məbləğ seyleşini baş temi kılgan birdin bir dövlət dərəcilik yermenke. Şundaqla 15-ci 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgən xalqara məbləğ seyleş katlı mərikisi bolğan bu növətlik yermenke de nurgun yarqın nöqtula ba. Məsələn, 129 dövlət və rayon. 30 xalqara təşkilatdan kelgan 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanası ümək təşkilləb yığınqa qatnaşdı. Yərmənkiyə qatnaşqan dövlət və ümək sani tarixdiki ən yuxarı səviyyəyə yetdi. Yərmənki kölümü aldınqı növətdikidən 80 min kvadrat metr eşib, yərmənki kölümü də yəni yeni rekord yaratıldı. Tunji qetim Finlandiya Saudi Arabistonidan ibarat qo'sh asoslik mehmon davlat ta'sis qilinib, dunyo mablag' selish hamkorligidagi do'stlar chambirki yanima kengaytirildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha yangi korxonalar xalqaro hamkorligi qatorliq maxsus rayonlar ta'sis qilinib, mashina odam, aqli jabduq, sanoat cho'ng modeli qatorliq yeniliq yaratış nəticələri namayan qılındı. Dünya yeni davalğuş, özgürüş məzgiliyə qədəm qoyğanda, məbləğ seliş sodi yərmənkisi də qayt-qayta elib berilğan çoğunqır fikir almaşdırış. Bir qanç qetimlik məbləğ seliş söhbəti, eçivitiş, həmkarlışış, tarixi eqim. Öz ara mənpət yetküzüş, ortaq paydı eliş, kişilə qəlbinin mayillıqı digən iniq və qətti siginalını bədi. Çet el məbləği karxanaları Jungoçu zamanı vilaşdırışının mühim qatnaşçısı bolu süpti bilən Jungoni başdan axır məbləğ seliş makani dəb qarab gəldi. 2025-ci ilinin axırgıca Jungodiki çet el məbləği karxanalarının sani 533 min qiyyətdi. Saqlanma çet el məbləği kölümü 4 trilyon Amerika dolları yıqıllaşdı. 5 yıl içinde çet el karhanalarının yıllık otturucu sani 4,5%, kölümü 3,6% ulaştı. Cungo Sodu Ministerliği bunulanı bildirdi. Çet el meblağının Cungo'daki terakkiyat logikisi tenarıkki ehmiyet berişten, kımmetki ehmiyet berişke, boşluğunu tolduruştun, emeli küş yetildirişke, öz aldığı ticaret kılıştın, mas terakki kılışkı özgürüştün ibaret çoğunkur özgürüşünü baştın keçirmekte. Nöbette çet el sodigerleri Cungo'u meblağ selişta emgek küşçi, yardın ibaret bu en-envi amıllarının tenarıkı gil karmastın, yukur ünümlük kesip ekologiyesi, evzel ul esle, yukur ünümlük teminat zenciri sistemisi, hayati küşkü tolgan yenilik yaratış ekologiyesi ve yukur sapalık ıktisaslıkla teminatıga tekimi köngül bölüdü. Del şu sebepten Cungo Prusti 2.0 Yermenki'de köp tılgı ilindi. Cungo Amerika Sodigerle Uyuşmasının başlıkı Hımay Kımındak dedi. Nöbette Amerika karhanalarının Cungo Prusti 2.0'nı ilgilişigi yardan beriş, Sodigerle Uyuşmasının bir türlük muhim hizmeti bolup kaldı. Kandak ilgileş gerek? Bunun cevabı bazar, yenilik, yaratış, eçi bitiş katarlık açmışlık sözlerdi. Bazar bugünkü dünyadaki en kemçil baylık. Hazır Cungo, konu yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüp, iktisatının hayati küçü ve bazar yoşurun küçünü üzlüksüz kozgumakta. Singapur, Fengyi Halkara Guroyi, Cungo taraf modiri, lideri Mu Yeng Kui mındak dedi. Cungo'nun derecesinin taşkırı çoğun külemlik bazar evzelliki, İstimal derecesini östürüş yüzdenişi ve mükemmel kesip sistemisi şirketke mislisiz pürset ilip gelip, bir tal gürüştün 40 ne çıxıl mesulat işlep çıkırışını mümkünçilikke aylandırdı. Şunun bilen bir vakitta çettel meblağı karhanaları umumüzlük mındak dep kardı. Cungo'nun mol emeli görünüş, yenilikka özgürüşki intilidigan istimali ve tez süratte devir olmuşidigan texniki ekologiyasi bizni yenilik yaratish tupurqi bilan ta'minladi. Finlandiya Koni Guroyining ijroiya muavin lideri, qo'shimcha buyuk Junxua rayonining lideri Bao Jiafeng Cungoni kelgusidagi eng cho'ng yenilik yaratish fursati deb tasvirlab, shirkat Cungoda qurilgan dunyo bo'yicha 2-chi cho'ng tadqiqot markaziga tayinib, raqamlashgan tip o'zgartirishni tezlatib, yerlik korxonalar bilan Nar Story Maşini adam katarlıq sağladiki hemkarlıqını kanat yaydırıp, yerlik neticilerinin bütün dünyayı yüzlenişini ilgiri sürüvatı doğu dedi. Bu xil öz ara menpeyat yetküzüp ortak payda iliştek yenilik yaratış yüzlenişi sallıq məlumatlı adımı əks etudu. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Cungo'nun yukarı teknikilik kesiplerde emeli işletken çetel məbliği oxşaş məzgildikidin 32,7% eşip, Memleket boyunca emeli işletken çet el meblağının 41,6%'ini ilgiledi. Çet el meblağı karhanalarının teşebbüskarlık bilen tallışı Cungo'nun yukur seviyelik sırtkı ecevetişinin küçlük çelip kılış küçünü ispatladı. Yakın kıyladın bu yan, meyli yasımıçılık sahasıdaki çet el meblağı icazeti çeklimisini umumüzlük tügütüş. Mulazimetçilikini muyum nokta kılıp, bazar icazeti ve ecevit sahasını kengeytiş bolsun. Ya ki çetel meblağı karhanalarının pukravi muamelesini umumüzlük emeliyleştiriş, çetel sodigerleri meblağ siliş mulazimet kapalet sistemisini mükemmelleştiriş bolsun. Cungo baştın ahır çetel karhanalarının kelişini halaydıgan, turup kalalaydıgan, yakşı terakki kılalaydıgan buluşuğu küş çıkardı. Baş tabi Amerika'yı caylaşkan, İlgar Davalaş Teknik Cemiyeti'nin dünyavi muavin lideri, Koşumça Cungo rayonunun icraiye başlıkı Liu Shangmandak dedi. Cungo Davalaş sahası da eçi ve çişini tertipli kena itti. Şunun bilen bile çetel karhanaları köngül bölü vatkan meselelerge pahalı inkas kaytırıp, türlü kıyın meselelerini maslaştırıp el kıldı. Bu bizden Cungo'da terakki kılış işençimizini üzlüksüz küçeytudu. Yermenki sırtıda bundak şenç emeli herketki aylanmakta. Bu yılın aldınki 20'da 4800'ge yakın çetel meblağı karhanısı Cungo'u meblağı saldı. Amerika, Avrupa İttifakı Katarlıklarının Cungo'daki Sodigerle uyuşmaları yakında ilan kılgan dokulat körüstülüşçe, köp sandaki çetel karhanıları Cungo'da bir kadar yakış payda algan. Meblağ köpeytiş, uğurlaştırış arzusu umumüzlük aşkan. Yakında Sodi Ministerliği memleket bu içe, nuktuluk çetel meblağı türüdün 84'ni yenidin köpeytti. Umumi meblağ sonması 19 milyar 260 milyon Amerika dolarına yetti. Bu, maşini elektrik üskünülleri, kimya sanayiti energiyesi, avtomobil, davalaş, sağlamlık katarlık sahalagi çetiludu. Tahlilçile mındak dep kardı. Bu, çetel meblağının Cungo Pursti 2.0'nı ilgilişini yeni pursat bilen temillep, yeni boşluk yarattı. Bu nöbetlik meblağ siliş Sodi yermenkisi ayaklaştı. Cungo'u meblağ siliş hikayesi yanılı davamlaşmakta. Davalgıp turgan dünyada Cungo bilen masterakki kılış, dünya kapitalı tapkan enik cevap. Uzak müddet Sodi kılıştı için turup, Cungo'da terakki kılıp, dünyaga tekim yakşı yüzünüştün ibaret, çet el meblağının teşebbüskar tallışı, Cungo bilen ten ilgirleş, pürset bilen ten ilgirleş. Cungo'u işiniş, kelgüsüge işiniş. Cungo'u meblağ siliş, kelgüsüge meblağ siliş işkellikini ispatladı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Westminster dövrü axırlaşış aldıda durmaqda. 9-cu ayın 14-cü günü Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministerləri Angliya, Walesin mərkəzi Cardiff-də uçraşdı. Həm də birləşmə əsləthmə elan qılıb, Angliyadan ayrılıb Avropa İttifaqına qaytadan əzab oluşqa birlikdə küş çıxırış toğrusuda birdəklik azlıq qıldı. Birləşmə əsləthmədə yenə rayon siyasi vəziyyətində özgürüş bulubatqallıqı tılığı elinib, Angliya hökumətinin əsasi qanun siyasət islahatı üçün yaxşı təyarlıq qılışı, hər qaysi tərəflərinin öz təqdirini özü bəlgələş hüququnu etiraf qılışı müraciət qılındı. Angliya taratqularının xəbərinə qarğanda bu 20-ci əsrinin 90-cı illərində Angliya hüququnu tövəngə düşürüş tüzümünü yolğa qoyğandan bu yan 3 yerlik hökumətinin tunca qetim birləşib Westminsterni yadro qılğan Angliya mərkəzi idarə qılış sistemisinə aşkara cəng elan qılışkan. 3 çayındakı hökumətinin besim işlətişigə qarata Angliya baş vəziri Burnamın bayanatçısı baş vəzirinin dövlətinin ittifaqlığı və birləşmə tüzülməsini qoğdaydığanlığını təkidlədi. Həm də Angliya hökumətinin əsasi qanun talaş tartışığı pitib qalmaslıqı, yəki texımı köp umumnun avazıqı qoyuş pahaliyyəti ötküzməsliki üçün ailə maliyyə yükünü yeniklidiş, ixtisadi kapalətini küçəyitiş qatarlıqlağa küş çıxırvat qallıqını bildirdi. Amuvi pikir, üç çayının baş ministerlərinin birləşmə əsətmə ilan qılış vaxtı en tayin nazuh pəyətki toğır kəldiyi edəb qarıdı. Üç çayının baş ministerləri uçuruşdun burun, Amerika Zontongi Trump 9-cu ayının 12-ci günüdən 13-cü günügəcə İrlandiyada ziyarətdə boldu. Əslində, diplomatiya işləri və şəxsi müsabını əsas qılğan bu ziyarət Trumpın İrlandiyanı birlikə gətiriş məsələsi toğrusunda çox gəp qılışı bilən ümumi fikir dolqununu qozğadı. Trump 9-cu ayının 12-ci günü İrlandiya bilən Şimali İrlandiyanın birlikə gəlişini görüşünü ümid qıldığanlığını bildirdi. Bu söz Angliya siyasi sahasının güclü qarşılığını qozğadı. Angliya İslahat Partiyasının başlığı Nigel Farage, Angliya Konservativlər Partiyasının başlığı Kemi Badenoch qatarlıqla Trumpın sözünü tənqidləb, Şimali İrlandiya Angliyanın ayrılmaz bir qismi. Onun kəlgüsünü Şimali İrlandiya xalqı özü bəlgiləşi kerək deyə təkidlədi. Bıraq Allah

Қазақ профессоры Джонасен Тонич мұхбернің зияртыны қобыл қылғанда мұндақтады. Қазір Шотландия, Валис, Шымали Ирландия қатарлық жайлардығы асаслық партиялар бәс-бәсті Әңгілиядың айырылышыны тәләп қалды. Трамп яна Шымали Ирландия білән Ирландияның бірлік келішіні ашқары қолыды. Бұ Әңгілия хөкіметіні қиын әхвалғы түшіріп қойды. Шымали Ирландия мәселесі ерлік аммының өзінің сияси тәбәлікіні талышығы мұнасыбәтлік болып, Әңгілия сиясиесідегі әң сәзгөр қаралмыланың бірі. 20-ci əsrinin aldınqı 20-da Irlandiyanın janubidiki 26 vilayet Angliyanın hükümranlıqıdan ayrılıp müstaqil dövlətke aylanğan. Şimaldiki 6 vilayet bolsa davamlıq Angliyada qedip, bugünkü Irlandiya Cumhuriyeti bilen Angliyanın Şimali Irlandiya rayonu tən mövcud bolup turuş vəziyyetini şəkilləndirgen. Şunaldin kiyin, Şimali Irlandiyanın işki qısmıda asasi qanundiki təvəliki və siyasi salayiyyatını çörüdigen ixtilap uzaq muddət mövcud bolup durgan. Hamda 20-ci əsrinin 60-cı illərinin axırda 30 ilə yaxın davamlaşqan zoravallıq toqunışığı özgərgən. 1998-ci ili Belfast kelişimi imzalanıb, nəticə 10 illik zoravallıq toqunışı axırlaşqan. Bu kelişimdə əgər köpsandiki avaz bərgüçülər Şimali Irlandiyanın Angliyadan bölünüb çıxışını eniq ümid qılsa, umum xalq arasında avazğa qoyuş belgilənən. Burnam yaxında monolanı təkidlədi. Hazır Şimali Irlandiyanın kelgüsünü karar kılışını umum xalq arasında avazğa qoyuş peyti kelgəlikini ispatlaydıgan yetərlik ispat yox. Angliya xalqının qarışca, Şimali Irlandiya məsələsi Angliya dövlətinin birliki və Şimali Irlandiyanın tinçliqi çetilidigan muhim siyasi məsələ bolub, çət əl siyasi ərbabları bu toğrusuda artıqçı fikir bayan qılmaslığı kerekken. Trampning Shimoliy Irlandiya masalasiga bo'lgan pozitsiyasi uning yaqinda tunjiq etim zimin egilik huquqiy qaralmasidan foydalanib Angliyaga besim ishiltishi emas. Buningdan ilgari Argentina bilan Angliya o'rtasida egilik huquq talash tortishi mavjud bo'lgan Malvinas taqim orli masalasida Tramp Amerikaning bu orolning egilik huquq talash tortishidagi maydonini qaytadan o'ylashi mumkinligini oshkora bildirgan. Tahlilchilar Trampning aloqador ifoda bildirishidagi sabab Angliyaning Iran urushida Amerikaga butun kuchi bilan moslashmaganligiga noroziligini bildirish deb aniq ko'rsatdi. Angliya taraqqulorining yana bir xabarida Amerika Malvinas taqim orollari masalasida Angliyani qo'llash maydonidan yini bilishni bahona qilib, Angliyaga Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti ramkasidagi mudofaa chiqimini ko'paytirishga besim ishlatishni o'ylashgan bo'lishi mumkin deyildi. Ommaviy fikr birdek mundoq deb qaradi. Trump hökuməti Angliyanın bir qatar nazuk məsələlərdə arqa-arqadan ixtilaf payda qılıb, uzaqdan bu yan Atlantik okean halqığan ittifaqının möhüm törüki deyə qarılıb gələn Amerika bilan Angliyanın alaydı münasibətini yeni sınaqqa duçar qıldı. Avropa ittifaqından ayrılış dolqını texi toliq besiqmədi. Nurgun jaylarının ayrılış tələbi üzlüksiz baş götürdü. Ənənəvi ittifaqdaşlar pat-pat ot quyruqluq qıldı. Angliyaga nisbatan aytganda, ishki qismdagi markazdan qechish kuchi bilan tashqi besimni qandoq bir taraf qilish burnam hukumatining bor g'ansiri o'zini qochirib bo'lmaydigan imtihon savoli bo'lib qoldi.

Өткен 20 yıl халықара әндезіде сізіл өзгүріш болған. Дүниави идар қылы системісі чоңқыр қайты бәрпа қылынған 20 yıl болды. Шындақла, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты жүш ұрып раважланған. Әза дөлетлі өзара мәнпәт еткізіп, әмкарлышып мол нәтижеләні қолғы кәлтірген 20 yıl болды. 20 yıldan бұян, бұ тәшкілат өзара шиніш, özara menfaat yetkizüş, baraver buluş, kengişiş, köp xil medeniliki hürmet qilish, ortaq taraqqiyatni közleştin ibaret, Şanghay royiga baştın axır əməl qilib, dünyanın tınçlıqı taraqqiyatı və insaniyetnin taraqqiyat işleri üçün küş çıqırıp, yeniçe xalqara münasibet və insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qilish üçün, Nəzriyə və əməliyyət cəhətdə mühüm izdinişləni ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq xoşindarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnam süzüb, iştifaqdaş bolu almay əmraq boluduğan, qarşılaşmay söhbətlişidiğan yipyini əndizini yartıb, bir-birimizdən yadroluq mənpəətigə çetilidiğan məsələlə, və köngül bülüdüğən zor məsələlədə öz ara qollab, öz tərəqiyyat yolumuzdiki işənçilik küçlük arqı tərəqqə aylandıq. Biz xəvbsizlik və muqumluqni orta qoğdab, üşxil küşkə zərbi berişni aldın oturuq qoyub, zər ətkəsçilik, tor cinayeti, dövlət halqıqan təşkillik cinayetinin yamraş vəziyyətini qəti tosub, terörlük qarşıdırış maniveri, və çıqıra müdafiye hərkətini birlikdə ötküzüb, xəliqra və rayon qızıq noxtı məsələlərini siyasi yol bilən əl qilişini pahalı təşəbbüs qılıb, rayon tınışlıqı və xatır cəmlikini qoğdaydıqan polat sipil bərpa qıldıq. Biz gülünüş və ravajlınışını ortaq közləb, rayon əməli həmkarlıqının kən və çonqur ravajlınışıqı türütkü bulub, sənnət bayrimi, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı daşıyosi, ən-ənivi tibabətçilik münbiri qatarlıq, adimiyyət kurusluq türlərini barlıq kəltürüb, əza dövlətlə ixtisadının umumi miqdari və taşqi soda sommisini yılıqa oturu isap bilən təxminən 12

0: 1% aşırış. Kişilerinin bardı kəldisini əsiləb aşırıçdək Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı sürüdü və Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı önümünü yartıb, hər qaysi dövlət xalqı bəxtin ortaq bəhrilindiğən güzəl yurt makanını bərpa qilishini tezlətdik. Biz xalqara əxlaq və həqqaniyyətini ortaq zimimizgi ilib, köp tərəbçilikni və pütkül insaniyyətki ortaq qimmətini əvj aldırış doğrusu da caranlıq sada yanatdıq. Zomgərlik və zoravallıq siyasisi qarşı duruş doğrusu da adil meydanımızın ifadiləb, küzətkici dövlətlə, söhbət əmraqları və bu təşkilatının asasi məqsidi, prinsipini qollaydıqan xəliqara və rayon təşkilatları bilən ziş həmkarlışıb, xəliqara cəmiyyətinin nəpəsdaşlıq, təqdirdaşlıq dəvr küyünü yanratdıq. Bugün Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı yeni tarixi pəllidə durmaqda. Biz Şanxay Royi bayrıqını igiz götürüb, xəliqara münasibətinin demokratiyəlişiş tarixi iqimi içidə ilgirləş yönlişimizini igiləb, insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndisi içidə öz tərəqiyyatımızını alğı sılcətib, Teximiz iş uyuşqan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılıb, dünyanın uzaqca tiniş buluşu və ortaq gülniş üçün teximiz zor tökbü qoşuşumuz gərək. Bunun üçün mən tövəndiki təkliflərini verimən. Birinci, iştipaqlışış, həmkarlış yoldu miniş. Biz hər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəyitib, bir-birimiz könül bilvatqan muvapıq işlada örmət qılıb, həmkarlıq davamıdı körülgən məsələləni vaxtıda həl qılıb, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının tərəqiyyat yönlişini birlikdə puhtu iqilişimiz gərək. Biz tüzüm işəncini çıngıtıb, əqildarlaca təkəbürlük yol körüstüşünü hərgiz qobul qılmay, Hər qaysi dövlətlərinin öz əhvalığı uyğun kilidiğən tərəqiyyat yolu və idarə qilish əndisi üstüdə izdinişini qəddi qollışımız kərək. Biz hər qaysi dövlətlərinin dövlət içindəki saylam qatarlıq mühim siyasi qaralmılarını sılıq alğı sızıtışını qollab, taşqi küşlərinin hər qandıq bahanı bilən rayonunun dövlətinin işki işlərgi arılışıqa ərgiz yol qoymay, öz dövlətimizdən tərəqiyyat, Yüksəliş istiqbali və təqdirini öz qolumuzda məhkəm tutuşumuz gərək. Yeni taşıman öpkü yalığı yoxumuğa taqabıl duruş, yeli həm növətdiki ən təxirsiz vəzibə. Biz xalqını həmidin əla biliş, hayatlıqını həmidin əla biliş ideyəsigə əməl qilib, ilim pən royunu əvj aldırıb, yoxumuğa taqabıl duruş xalqıra həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, Vaksinini adil, muvapıq təqsimləşki türütkü bulub, virus mənbəsini sürüşdürüşünü siyasilaşdırışqa qəddi qarşıdırışımız gərək. Cungo tərəb, hər qaysi dövlət xalqının ayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını kapalətləndirişini çıxış qılıb, bugün gecə 100-dən artıq dövlət və xalqara təşkilatını 1 milyard 200 milyon danə vaksina və vaksina əsli suyuqluqı bilən təminləb, Dünya boyunca birinci orunda turdi. Cungo tərəb bütün yılda dünyanı 2 milyard danə vaksini bilən təminləşini tezdin işqə aşırıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlər bilən bolğan yuqumğa taqabıl turuş həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Cungo tərəbnin yeni təsiman öpki yalluğu yuqumi vaksinisini əmləşini yolu quyuş planıqı iyanı qılğan 100 milyon Amerika dollardan yaxşı paydılınıb, İnsaniyyətinin yuqum üstünün üzülkesil qəlbi qiliş üçün tigişlik tökbü qoşudu. İkinci, amallıq və xəvb xətərgə ortaq məsul buluş yolda miniş. Mürəkkəb və özgürüşcan rayon xəvbsizliki vəziyyəti aldı da, biz ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəvbsizlik qarşıda çıng turub, Şərqi Türkistan İslam hərkəti qatarlıq üç xil küşkə qatdıq zərbi birib, zəhər çəkləş, çıqra müdafiəsi, çoğun tipdiki fəaliyyətlərinin amanlıqını qoğdaş cəhətlərdiki həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Мәзгур тәшкілатының қауіпсізлік әмкарлықы механизміні тездін мүкемелләштіріп,
1: Әсі бізімге
0: қаршы тұрыш әктінамыз қатарлық қанун хөджетлеріні әмәлілештірішіні алғы сылжетіп, әр қайсы дөләттәдікі мәсул тармақланың мұқымлықны қодаш, тасадыби вәқәні бір тірәп қылыш ұқтыдары құрылышыны күчейтішіміз керек. Афғанистан вәзиеті де зор өзгүріш болды. Чәтәл армиясы чекініп шыққаннан кейін Афғанистан тарихы да яңа бір бет ечілді. Шуның білен білі, Афғанистанның алдыда яныла нұрғын мүшкіл вәзіпі болып, халықыра жәмиетінің, болып му, мүші райындекі дөләтләнің қолышы вә ярдымығы мұқташ. Әза дөләтлә әмкарлықны күчейтіп, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Афғанистан алақы ғұрып сұқатарлық сұпыладың яқшы пайдылынып, Афғанистан вәзетінің сылық өтшігі түрткі болып, Афғанистанны кәң дайырлік сұғдұрышчан сияси рамғы бәрпа қылып, пұқта мөттіл ішкі ташқы сиясетін елі қойып, барлық шәкілдікі терроризмғы қәтті зәрбі беріп, әтіраптікі дөләтлә білән достаны өтіп, тінішлік, мұқымлық, тәрәқият елі да әқиқи меңішкі етеклішіміз керек. Үшінші, ечі віттіш, жұғырлыш олуды меніш. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатығы әза дөләтлі тәрәқиятның ашқұшылық басқұшы дұруатуды. Шоға, тағ дәриялары таш болуш, мәнпәәтті жұғырлыған болуштек өзгіче әвзәлікіні жарай қылдырып, ечі віттіш, Хәмкарлышыш елінішеді чың тұрып, тәрәқи қылыш, гүлініш гүзел арзусыны бірлікті ішқа ашырыш керек. Біз сода вә селінміні әркілләштіріш, қолайлаштырышны сіжіл алғы сілдетіп, адам, мал, мәбләқ, саллық мәліматның бейхәтәрі тәртіплік өткілішігі қапалатлық қылып, рәқімлік ұқтысат, ешіл энергия, заманеви езігілік әмкарлықының еш ноқтысыны барлық кәлтірішіміз керек. Бір бәлбақ, бір еліне ортақ бәрпа қылыш, әр қайсы дөләтлә ортақ тәрәқи қылыштікі чоң сәкне. Біз бір бәлбақ бір елінің ортақ бәрпа қылыш тәшәбусының әр қайсы дөләтлерінің тәрәқият стратегиясы әмде Еуропа Асия ықтисад итпақи қатарлық район хәмкарлығы тәшәбусы білән чоңқыр ұдылышығы түрткі болып, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқымлығы, равалығыны қоғдап, әр қайсы дөләтлерінің ықтисадты юғырлышы, тәрәқиятта хәм түрткі болышы, нәтижелердің хәм бәхірлінішін ілгір сүрішіміз керек. Әр қайсы дөләтләнің юқымдың кейінкі ұқтысадының әсілі келішігі ярдан беріш үшін, Джонго тәрәп базар пұрстыдың давамлық әм бәхірлініп, кәлгісі 5 жылда бұ тәшкілатқа әза дөләтлә білән қылған соды сөммесіні жәмі 2 триллион 300 миллиард Америка долларғы 73 нишаныны тіріш пішқа ашырып, соды құрылмысыны әлалаштырып, соды темпонлықыны яқшылашыны қалайды. Джонго тәрәп Джонго Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты ұқтысад соды шөйәні құрып, бұ тәшкілатының көп тәрәплік ұқтысад соды әмкарлықы вә тәрәқиятығы күш қошуды. Джонго тәрәп 2018-лі Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты рамкісі ішіді тәсі қылған тұнжы қарарлық 30 миллиард юән қалық пұлы қымытыдекі мәқсус қарыз пұл түрінің елі қойылышыны пат арды тамамлап, Ишкинчи карарлык махсус карыз пул түрүнүн жолу коюшуну башлап, бир белбак бир жолду ортак барпа кылыш хамкорлугу шилтип, заманивилашкан өз ара туташтыруш, өз ара равалаштыруш, ул эсле курулушу, ишил, төвөн карбонлук имканияттык сижил тараккыят катарлык түрлөрүн ноктулук коллайды. 4-нчи. Өз ара үгүнүш, өз ара өрнөк илиш жолду меңиш. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты тәрәқиятының әң мұстәкем асасы мәдәнілікті өз ара өрнәк елішті. Әң зор күчі қалық рештінің бағын ішіді. Біз оқшаш болмаған мәдәнілікті ара алмаштыруш, сөзлішіш, инақ білі өтішіні тәшәбіз қылышымыз керек. Пән техника, мағарып, мәдәниет, сәйе, намыратланы елеш қатарлық сахәлерді авамғы яқыдыған, қалыпны мүджәссәмлейдіған текімі көп түрләні елі қойып, яшла алмаштұрыш лагері, аялла мұн бірі, таратқу мұн бірі, әл ара достлық мұн бірі қатарлық сұпыладың яқшы пайдылынып, Shanghay Hamkarlık Teşkilatı İnak Koşundarçılık ve Dostane Hamkarlık Komiteti Katarlık İctimai Teşkilatlarının rolünü yakşı cari kıldırıp, her kaysi devlet halkının özara düşünüşü, yakın ötüşüge vasıtı buluduğun körük berpaklaşımız gerek. Kelgüsü 3 yılda Jongo taraf Shanghay Hamkarlık Teşkilatı'nı əza devletler üçün namıratlarını yöleş boyunca terbiyeleşge 1000 kişilik san beridu. Luben kasıphanısının onunu kurup çıkıdı. İpek yolu boyudaki devletle halkı bir aylık kişilerdek buluş herkiti ramkısı işçi de seyye sağlamlık, namıratlarını yöleş kutkuzuş, medeniyet, mağarıp katarlık sahelerde 30 hemkarlık türünü kanat yaydırıp, ihtiyaclık devletlerge iktidar kuruluşunu küçeytiş, halkının bəx saadetini aşırış cihette yardım verirdi. Jongo taraf kiler yili bu teşkilatının pen teknikide yenilik yaratış yaşla munbirini ötküzüp, her kaysi devlet yaşlarının yenilik yaratış hayatı küçünü urgutudu. Jongo taraf bu teşkilatta en-enevi tibabetçilik doğrugerlik kesip itibakı kurup, her kaysi devletlerinin en-enevi tibabet emkarlıkını kanat yayduruşuğa yeni yol içini teşebbüs kılıdı. Jongo taraf her kaysi taraflarının 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqısı, Kışlık Meyple Olimpik Tenerket Musabıqısı katnışıp, bir növetlik, ticeşlik, bihater, Kaltıs Olimpik Tenerket Kattı Merikisini ortak namayan kılışını karşıladı. 5. Adıllık, hakkanilik yol demiş. Bir mehel küşlük ya ki aciz buluş, emeli küşkü bağlık. Uzak mezgil yeniş ya ki yeniliş, Çin kaydıgı bağlık. Halkıradaki işlerini hel kılışta atalmış emeli küş oranını asas kılıp, zomgerlik, mütehemlik, zoravallık yolunu tutuşku bulmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi ve prinsipini mizan kılıp, ortak kinişiş, ortak berpa kılış, ortak bəhriman buluştu için turuş gerek. Hakiki köp tərəpçilikini əmliyyət körsütüp, atalmış kaydı bayrağını kötürüvülüp, xalqara tertibki buzgunçılık kılış, karşılışını ve bölgünçilikini peyda kılış kılmışlara karşı turuş gerek. Özara mənfət yetküzüp, ortak payda alıdığan əmkarlık karışını qatdi saxlap, soğda, selinma, texnikini ayrıvitidığan igizi tam tosuqlarını buzup taşlap, sığdırışcan, umumi mənfətdar tərəqiyat kiləçki yartış gerek. Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 10. ayının 12. günü Callıqlarının köpkılıqı əhtinamisi 15. qidimliq əhtinami tüzüşkücü tərəblər rəhbərləri yığındı qılğan yerşari makanımızda qoğdab insaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürəyliyi namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anladımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jorlu programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan hozırınlaq yetib geldi. Programımızı avalqıdak yaqtırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül toxtayım. Bugünkü programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğurlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, bir qıtanla, daumlıq bizdə bulsun.

0: Radio oxucu dostlar, MD Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Bugün aldı bilən Qarmaylı Dövlət Bağçısıqı barımız. Çoğla bilən yaşlanın köktat setiviliş qarşıda nemişk pərıq məvcud boludu. Aşarətlədim o, ağırıq sezimi bulamdı. Uzun oturuşunun ziyini siz oylğandın mı köp? Xoş qadalik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdandıq. Qarmaylı Dövlət Bağçısı Junğar Oymallığının şərqi qismiga yerləşən sırlıq çay. Bu yerdə siz qaqasıqdakı həyatlıq möcüzələrdən huzurlana alaysınız. Təbiətin sehri gücünü hiss qıla alaysınız. Silsiləşən yağış bir xil daraq taşqatması olub, o neçə milyon il ilgiri dal daraqlar astığı kömülüb, uzaq müddətlik geologik təsir arqalıq yağış maddəsinin ornını tədrici silsilik maddə egiləşdən şəkilləngən. Silitsiyləşqan yağaç tərəxtinin əsildəki şəkli, qorulması və sızıqçılarını saxlap qalğan bolsumu, ləkin rəngi köp qılışıb, süpti qatıqlışıb, xuddi taşqı oxşaş bulub qalğan. Silitsiyləşqan yağaç, yərşarının özgürüş tarixinin qovaqçısı, şundaqla türlərinin özgürüş bəlgəsi. Qarmaylı Dövlət Bağçısıda dünya boyunca ikinci çoğun silitsiyləşqan yağaç topu bulub, ula silitsiyləşqan yağaç bağçısı, dinozaur cılğısı mənzər rayonu qatarlıq çaylarına tarqalğan. Silitsiyləşqan yağış bağçısı da mıngı yıqın silitsiyləşqan yağışlarını uçuratqılı buludu. Ən çoğunlarının diametri 2,8 metrdən aşıdı. Ən uzun dərə xoli 26 metr kilidu. Bu silitsiyləşqan yağışla oxşaş bulmağan rəng və şəkillərini asılı qılğan bulub, bəziləri qayət zor taş törükkə, bəziləri tom taş lımğa, bəziləri yatquzulğan taş körükkə oxşaydı. Ula qədimki dəvr ormanlığının qiyabitini namayan qılıbla qalmay, təbiət dünyasının acayip ustatlıqını mı namayan qılgan? Qarmaylı Dövlət Bağçısı da mol geologiyelik ızla bulubla qalmay, yenə yavay ayvala baylıqı mı bar? Bu yer, mötidil bəlbağ çöllük ekologiya sistemisinin tipik vəkili bulub, perijualiski yava etdi. Ağ boğuz bökini qatarlıq, köpxil qımmətlik, tuyaqlıq yavay ayvala bar. Bu hayvanlar qumluq, çöllük və edirliklada ərkin çipşib, bir parça canlıq çöllük mənzərisini şəkilləndirgən. Perijualiski yavı iti Qarmaylı Dövlət Bağçısıdaki ən vəkillik xarakterə və cəlbkarlıq ege hayvanlarının biri. Ola dünyadaki ən ibtidai, ən ədvarlıq, ən xətərlik at nəsillərinin biri. Şundaqla insanlar köndürüb baxmağan bərdən bir yavı at. Keyin köp qitim kirgüzüş və qoyub yeriş arqılıq Qarmaylıqa qaytırıb gelingən. Hazır Qarmaylı dünya boyunca kölümü ən çoğun perijualiski yava atlarını dalığı qoyub berdiğən makan və köpüyüş makanıqa aylandı. Perijualiski yava itinin tür topi 600 tuyaqdan aşdı. Ula bu yerdə nurğun cəmət topini şəkilləndirib, səhər və keçdə hərəkət qilishini yaxşı gördü. Kündüzi su mənbəsi ətrafı da aram alıdı. Perijualiski yava itidən başqa Qarmaylı Dövlət Bağçısı yenə başqa ətvarlıq yavay hayvanlar var. Erkek ağ boğuz bökənin bir cüb əgri müngüzü bulub, müngüz uçı arqığı qaraydı. Yəni bir alaydalıqı şu ki, boynunun astıda qalqansıman bəz işıqı bulub, xudi tətür esilğan qaz beşiqi oxşıqaşqa boğuz bökən dəp atalğan. Ula samanğoluq ösümlük və çatqallanı ozuq qalıdı. Uzun vaxt su işmismo bərdaşlıq beri əlaydı. Ulanın Qarmaylıdakı sani təxminən 11,200 tuyaq ətrafıda. Qarmaylı Dövlət Bağçısı hayati küşkə və möcüzüge tolğan jay. Onun da qumluq muydığı maslış alaydıgan, köp xil ösümlük türleri bulup, bu qurğaq, yamğur az yağdıgan tuprakka hüsün və hayati küş qoşqan. Çöllükteki hayatlıq. Yeşil tögisi yer bir xil köp yıllıq samanğolluq ösümlük. Olanın qoli beyğir rəng, yopırmıq yeşil, gülreti, sözün, yaka axranlı kelidu. Ula Qarmaylı Dövlət Bağçısıdaki ən özgücə və vəkillik xarakterge ege ösümliklərinin biri bulub, qumluq gülü dəb tərəplənudu. Yeşil tögi siyər köşmü qumlu muqumlaşdırıblı qalmay, insanlar və hayvallarını ozuqluq həm doğru mənbəsi bilən təminləydi. Ula Qarmaylı Dövlət Bağçısı asaslıqı silitsiyləşqan yağaş bağçısı mənzəri rayonu və dinozavr cılğısı mənzəri rayonu qıtar qalğan. Söksük, bu bir xil çatqal yəki kiçik tərəq bulub, ulanın qoli ağ kül rəng. Yopurmaqı jinli sıman yəki təngi sıman, gül reti seyriq yəki axrağda buludu. Ula Qarmaylı Dövlət Bağçısı ən köp uçuraydıqan, həm ən muyum ösümliklərinin biri bulub, qumluq anı seyidəb atalgan. Ula qurğaq, şorluq, suğuq və qumboralıq nacar muyutqın maslış alaydı. Ular tuproq qurilmasi va unumdorligini yaxshilaydi. Inson va hayvonlarni soya va issiq saqlash bilan ta'minlaydi. Söksök Qarmayli davlat bog'chisiga keng tarqalgan. Gojonayning shimolidagi qumliq rayonida bo'lsa, tutash ketgan qumni turaqlashtirish o'rmini shakllantirgan. Silo ya'ni boz o't bir xil ko'p yillik boshaqliqlar oilasidagi samonqulluq o'simlik bo'lib, uning g'uli sarg'o'sh yeshil yoki sur yeshil. Yopirmiqi yipsiman yoki yingnisiman. Gulreti boshaqsiman bo'ladi. Ular Qarmayli davlat bog'chisidagi eng foydali ham ən güzel özümüklərinin biri bulub, qumluq şahi deyə atalğan. Ula uzun vaqt su sömürmüsümü bərdaşlıq verələyir. Qum boran və suyun çiritişigi taqabül turalaydı. Əla süpətlik otçub və mənzir qiməti bilən təminləyir. Silo Qarmayli dövlət bağçısı da əsaslıqı selisiləşqan yağaş dövlətlik qumluq bağçısığı tarqalğan. Bu yerdə selisiləşqan yağaş, perjualiski yavı etdi. Yeşil tögüsü yer qatarlıq, qaqaslıq möcüzlərini körələyisiz. Şunaqla, ularının şəkillənməsi cərəyanı və maslaşış mexanizmini düşünəcəksiniz. Bunların hamısı təbiət dünyasının gücü və sirri. Şunaqla, biz insanların baylığıdır.
1: Buradır, siz bu bexatərlik qalıbına nəmiş kiyə olmay toksiklik kesib qoysayız.
2: Sıxda, bununla taz könəlmədim.
1: Bu bexatərlik üçün əməsmi?
2: Ək, avarçılıq kəndib çü, çeçimini baylı yasab qantım. Bunu keysəm, çeçimini biz buzuydudikən.
1: Ay, chat arqanç pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qalbiqi altliq paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bakrak avarchilik.
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalbiqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalbiqi sizni qo'g'daydi.
0: Hozir nurg'un oilalar yashanganlarning yordamiga tayinib ballarini beqovatdi. Billi yashayotgan ikki avlod kishilar orasida ko'ktat setibilish jihati munoyati zo'r farq bor. Ota-onalar doim ko'ktat bozorini aylanishni yoki to'r sirtidagi talla bozorlardan ko'ktat setibilishni yaxshi ko'rdi. Yaşla bolsa, tor supsida köktat setib bilishni texim yaxshi ko'rdi. Albatta, ota-onalar doim yaşla setib olgan köktatlarning ham qimmat, ham yeng emasligidan norozi bo'ladi. Bir tarafdan ota-onalarning inchki savod qilishi, yana bir tarafdan yaşlarning ko'z ko'rganini setib bilishi rostdillar faqat ko'z qarashli masalasimi? Ko'p uchraydigan köktat setib bilish manzirasining kaynida intayn muhim ichki iqtisodshunoslik uqumi bor. Ya'ni, fursat tanarxi va to'liqsiz uchur. Adi qilib aytganda, fursat tanarxi siz bir ishni qilishni tanlab, yana bir ishni qilishdan voz kechgan fursatni ko'rsatadi. Ko'ktat setib olishni misol qalsak, atiganda siz 2 soat vaqt sarf qilib ko'ktat bozoriga berib ko'ktat setib olishni tanlasangiz, bu 2 soatni boshqa xizmat yoki orom olish faoliyatlaringizni qila olmaysiz. Mana bular sizning ko'ktat bozoriga berib ko'ktat setib olishingizdagi fursat tanarxi. Yoshlarning xizmat besimi eg'ir. Orom olish vaqti oz. Hatto oxirida mo nurg'un kishilar qimmatli vaqtini ko'ktat setib olishga sarf qilishni xohlamaydi. Barmoq bilan to'rdan mol tushirish tez ham oddiy. Yana molni ishga oldigicha yetkazib bergani bo'ladi. Yoshlar ishni ozaytish uchun o'rligan bahoga pul to'lashni xohlaydi. Ko'ktat bozorini aylanib, zehnini tejab, boshqa ishlarni qilishni texmi xohlaydi. Buning g'isilish turganda, yashanganlarning orom olish vaqti yetarlik bo'g'ashqa, ko'ktat bozorini aylanish fursati ko'p bo'ladi. Nurg'un yashanganlar navrlarini opirib akilish safarida ko'ktat setib oldi. Amaliyotda ko'ktat bozorini aylanish nurg'un yashanganlarga nisbatan yemaklik materiallarini setib olish jarayoni bo'lib qolmasdan, yana bir ijtimoiy aloqa ko'rsatdi. Uning ahamiyati aylanishda. O'xshamagan do'konlarning bahosini selishtirib, tunish yoymichilar bilan paranglashib, parch-purat baho tanlashib, kichikkina bahoda yo'l qo'yishdan qanoat hosil qilib, rozi bo'lgan ko'ktatlarni qayta-qayta tanlashdan qilishmaydi. To'liqsiz uchur bozorning barliq paketi yoki ahvolini bilmaganlikdan tadbir belgilashning qiyinlik darajasi va aniqsizligini keltirib chiqardi. Uchur izlash to'liq bo'lmagan uchur darajasini tuvalatib, iste'molchilarning ko'ngildagidek setib olish tadbirini belgilashiga yordam berdi. Ammo uchur izlashning tanarxi bo'ldi. Ko'ktat setib olish temasiga qaytib kelsak, o'zi yaxshi, bahosi arzon ko'ktatlarni setib olish uchun sarf qilgan vaqt va zehniy kuch uchur izlash tanarxidir. Odatda to'rdi ko'ktat setib olish jarayonida ko'ktatlarning supti va yangi darajasini bevosita tushangili bo'ladi. Tanlab setib olish qilib bo'ladi. Bahosi nisbatan arzon. Nurg'un yashanganlar iqtisodchilik va iqtidor baho nisbatiga texim ahamiyat beradi. Texim ko'p uchur izlash tanarxi bilan baho talashib, teximi yeni, teximi arzan köktatlarını seti bilişini xalaydı. Köpsandiki yaşla, qay sodigarının köktatlarının teximi arzan, teximi yeni işgəlikini bilməydi. Teximi köp, teximi toluq bazar uçurlarını izləşki yetəlik vaqıt və zihni küçü kəmçi. Atanlığı nisbətən etkanda, məyli köktat bazırdakı uçurlarını düşünüş dərəcisi bolsun, ya ki uçur izləş tənərxi töyləgəndin kiyinki, yaxşı köktat setvalğandik razımalik duyğusu bolsun, həmisi yaşladın xeyl ilişib gedib. Yaşlar üçün etkanda, tordun köktat setvilişdə bir qarabla beli bağlı buludu. Uçur izləş tənərxi köp tövən buludu. Amma yaşanqalların köpəncisi köşmə alaqı tordiki qolun işlani pişiq bilməydi. Tordu köktat setiviliş qatarlıq kündülük turmuşdiki uçur mulazimeti aldı da künəlməslik, kolaysızlıq es qalır. Yan telefon arqalıq köktat setiviliş ulağı nisbətən əksici ögünüş tənərxi və uçur izdəş tənərxini aşır veydidir. Bunundan başqa nurğun atanının ətigəlik çinik şadıdı bə. Çinik qanda başqalar bilən köktat setiviliş təcrübəsi doğrusunu pikir almaşdırğanda, ətrafdiki türlü köktat bazarlarının uçurlarını egiləb, uçur mas gəlməslik məsəlisini önümlük əlqılğılı boludu. Öyə qayıtış yolda yenə texi köktat setiv alalaydı. Şuna atanlar mol turmuş təcrübəsindən faydalanıb, torda və tor sırtıdakı sorunlarda özünün əvzəlikini teximi asan cari qıldırıb, yaxşı köktatlarını tallab setib aldı. İnternet torunu pişiq igilgən pərzəntləmi torda asalı zakas düşürüb. Yəni texi elektronluq sodu supulardakı etibar bahaladın faydalanıb, tallab ərzən nəsetib alalaydı. İqtisadşünaslıq nöqtəsindən qarğanda, İki avlat kişinin köktat setiviliş qarşıda pərq bir qədər çoğun bosumu, ləkin ulanın köktat setiviliş hərkəti oxşaşlı aqılanı bulub, hər qaysı ehtiyacıqı qarab, öz paydısıqı erişir. Həm də öz ünümünü ən yuqarı çəki yetküzüdü.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılıq, Yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durubatıdı.
0: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəmə?
4: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Aldın qasırdılar alımla aşarətlərinin ağırıqını yiz qılalaydıqan qılalmaydıqalıqını tətqiq qilişqi başlaqan. Ləkin, bu məsləqə cavab veriş üçün biz aldı bilən neminin ağırıq şikəlikini bilişimiz gərək. Hazırqı zaman medisinasta etilib atqan ağırıq bir xil mürəkkəb fiziologilik və psixikliq paliyyət. Ağırıqını işki qısımqı bölüşkü boludu. Bir qısmi kisəllik yakı qıdıqlınışdan kilib çıqqan bir yaran bulduğan fiziologilik ağırıq. Yəni bir qısmi jarat kəltürüp çıqarğan psixikliq ağırıq. Yığıp etkanda ağırıq bir xil tuyğu bulup, bu xil tuyğu çoxum aynı vaqtı yüzbərgən vəqələrgə tayanmaydı. İlgiri başdan keçürgən muşnun oxşaş vəqələrdən kilib çıqışmı mümkün? Əsləpaqaylı, kiçik vaqtımızda doktor xanığı berib okul urğuzğanda doktor okul urışını başlamay turupla, bədininizge dezinfeksiya suyuqlığı və yod spirti sürkümekçi boğanda biz ağırıqını yesqib, özümüzde daldığı amaqçı bolamız. Bu dəl jarahat keltürüp çıqarğan ağırıq. Ağırıqı salqarman. Əməliyyat ağırıqının bizgi nisbətən əhmiyyəti zor. Fiziologik ağırıq bizni bədənimizin zəxmiliniş əhvalını düşünüş imkaniyyəti gəgə qılıdı. Bədənimizdə bir qədər eğir ağırıq sezimi payda boğanda, doktorxanığı berib təkşürtüb, vaxtıda davalın işimiz gərək. Psixikliq ağırıq yana adəmni uzun əs tutuş iqtidarıqı gəgə qılıdı. Məsələn, qorqul ısıq qaçını qolumuzga ağanda payda boğan ağırıq sezimi bizdən yeni bir qitim oxşa şərkət qılışımızdan saxlınıb, Bədnimizki boğan zəxmini azaydıdı. Şundaq deyişki boludu ki, ağırıq sezimi bolmasa, insanların ölüş nisbiti zor dərəcədə eşib getudu. Ağırıq bir xil tuyğu boğan işken, ondaqda bu tuyğu qandaq şəkillindu. Köpçilikki məlum, sezimin şəkillinişi üçün reseptor qıdıqlınışını qubul qılışı kerek. Andın nervi arqılıq çoğmina postula qəvitimizgi yetküzülüb, ən axırda çoğmina postula qəvitimizdə sezim şəkilləndirdi. Omurtqısız ayvan boğan aşaratlarının əməliyyətdə nervi sistemisinin asasi tüzülüşü insanlarınkidən anç pərqlənməydi. Onlarının qurulması biz bilən oxşib ketidigan nervi hüceyrələri, yelikimizin iqtidarı bilən oxşib ketidigan nervi xordisi, həm də qurulması biz bilən oxşaş bolmagan, amma iqtidar oxşib ketidigan miyəsi bar. Reseptor nöqtəsini aytqanda aşaratlar yana insanlar his qılalmaydigan qıdıqlaşlarını his qılalaydı. Мәсәлән, без күзәтелмәйдиган инфира кызыл нур, ультра бинепше нур, яны без фарк итә алмайдиган бәзи фурахларны хис кыла алайды. Нерв системасының катык деталы асосын әйткәндә, хашаратлар иныклар лаякатлык булган. Ләкин диккәт кылышкы тигешчеге шу ки, фақат нерв системасы булса, бу агырыкны хис кыла алайдыганлыгыдан дирек бермәйди. Hemimizga ma'lumki, yachvak juplashgandan keyin kishi yachvak erkak yachvakni yeyitadi. Yana bir qism chirpashkilar ko'payib avlod qoldirgandan keyin lichinkalari o'zini yeyitadi. Inkas osti bo'lgan tuz qanotliklar atrofidagi ba'zi hasharotlar yorlangan taqdirdami, yanla sezgu mungusi orqali putqollarini normal tozalaydi. Hatto yemaklik olganda boshqalar yorlangan o'ringa tegib ketsa-mu, darhol qichib ketmaydi. Undaqda hasharotlar og'riqning nimaligini rostlab bilmaydi, to'g'ri. Hasharatlar sirtqi muhitning xatirga inkas qaytirdi, lekin uning og'ir

0: ırk sebebinin buluşun atayın. Bazı alımlarının karıştığı aşaratlarının ömrü naite kısqı bulup, adetten neçe 10 gündün neçe ayğıçılı buludurken. Ulanın ağırıqını əsli tutuşqa vaxtı yokken. Hem de bu xil xatırını evlatlağı yetküzüdürken. Kütülmegen de yeni bir kısım alımlar miyevi çivinigi karta bir qatar tədqiqatlarını ilip yeriş arqılıq əksici yakın çıxargan. Miyevi çivininin sırtqi sönküdümü insanların ikidek ağırıq sezimini yeskili sezimi bilen oxşaş reseptorba bulup bu aşaratlarının sırtqi dünyanın ağırıq xıdıqlışıqa hakikaten inkas qaytıralaydıqalıqını düşündürdü. Alımlar miyevi çivininin bir putunu üzüvətken denkin, İnsanların yallıqılınış ağırqığı oxşap ketedigan nervi signalını tekşürüp çıxan. Üzülgen put üzülkesil saqaygandın kin, bu meyve çivini başka yarlanmağın əzalırıqı qarğanda, yarlanğan putıqı teximi köngül bölgen ve onu qoğduğan. Bu, biz aldıdı tılğı alğan jaraat keltürüp çıxargan psikikilik ağırıq sezimi bilen entayın oxşap ketedik. Yana tədqiqat aparatları uşluq nərsilə bilen meyve çivininin leçinkisini qıdıqlığanda, meyve çivininin leçinkisinin bədinini tolğab, uşluq nərsilədən keçib ketkənlik edək təcrübü görünüşünü sürət qalğın. Əlbəttə, meyve çivində həqiqətən ağırıq sezim boğan təqdirdimu, başqa aşaratlardımı barlıqıdan deyirək bəməkdü. Hazır xatırlangan aşaratlar 1 milyon xıldın aşıdı. Bu, məlum boğan ayvallar umumi sanının 2-3 qısmını yiləydü. Her yıl yenen nurgun aşaret tetkikatçıları yeni aşaret türlerini baykımaqta ve ilan kılmaqta. Aşaretlerinin taşkı xeyim xatarge taqabıl turduğun bundaq köpxil enkasının bütünlüğe oxşuş buluşu mümkün emez. Umumi cihetten karğanda, meyve çivini qatarlıq aşaretlerinin ağırıq sezimi reseptorğı egi bulup, ağırıqı karta bazı sezimcalıq reaksiyelerini payda kılalaydıqalıqı karta alımlar bir kadar toluq ilmi asas körüstüp berdi. Ama biz yukurda tılğı alğan nurgun aşaretlerinin alayda ayatlı qadesleri, məsələn, erkek yaçıbəkinin nim üçün işqandaq inkas qayturmaylı yevetil gəlikə toğırsı da yenil mükəmməl düşənçib yerilmədi. Bəzi alımlarının pərisicə, bəzi aşarətlə ağırıq sezimin nervi signalının yetküzülüşünü tosu çıxdı darığı egi bulub, ağırıq ilib gəgən oxşaş bulmağan təsiratlarını optimatik tosub qalalaydıkən. Əgər rastılı barlıq aşarətlərinin ağırıq sezimini düşəndürməkçi bulsa, alımlarının boşaşma tırışçalıq körüstüşü və tətqiqlışıqı toğır gelidu. Gərcə, aşarətlə ağırıq seziminin qıdıqlışıqı inkas qayturalısımı, ləkin ula yisqıqan ağırıq, biz yisqıqan ağırıq bilən oxşaşmı? Oxşaş bulmağan dağdırdımı? Bu qıdıqlaşlar yanıla aşarətlədə paydını közləb, ziyandın qeçiş tuğumu qabiliyetini payda qılıb, aşarətləni təbiyyətinin rəqabətidə hazırqıcı yaşaş imkanetigi iqə qıludu. Yəni, dünyadaki türləri ən mol boğan tür topu qaylındı.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr şükürüb giləmduq.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçe, hey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Hey, taq çox qısıq yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiriyə bikaçılıq kart oynaydım. Hazır daim taq çıxım ha. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub getpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Zamanıvi turmuş bizni hazırkı zaman cəmiyyətindəki türlük qolaylıqlardan bəhrəman qılış bilən bir vaxtı yenə həşbəş tügücə elib gəlgən sağlamlıq tozqığımı düşürüb qoydu. Hayatlıq hərəkətdə degan nöqtədən tədqiq qılış arqılıq, yer şəri boyunca cismani hərəkət səviyyəsində tövəlləş yüzünüşü görülgənliki. Cismani hərəkətin yetərlik bulması ki, yer şərdəki ən çox amivi səhiyyə məsələsi bulub qalğanlığı bayqaldı. Uzaq oturduqanlar şunuğu səl qarmaslıq kerek ki, uzaq oturuş adamını səmir tivitibli qanmay, onun bədən gelib gildiğən işki zəximlərimi intayın köp. Bugün Beijing şəhərli kesəliklərini tizginləş mərkəzi sozulma xarakterli kesəliklər tədqiqat orundakı mütəxəssislər sizə uzun oturuşun zeyninin sadı qancılık işgəlikini edib verirdi. Köp sandıki kişilər hər günü 9 saatin artıq vaxt medirmay oturdu. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, uzaq oturuş barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oturuş, xizmət, ögünüş, könlüçü şəriyandaki uzaq vaxt oturuş ya ki yetişin özcə qalıdı. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işletiş, optimobilayı daş qatarlıqlar. Bu vaqtda orqanizmnin energiya sərpiyat səviyyəsi nəayət ötüvən buludu. Mölçərlilişcə, quramıqı yetkənlərinin hər günü otur hesab bilən 55%-dən 70%-gəcə uxlumğan vaqtda cim olturub az hərəkət qılış aldıda turdikən. Köp qısım kişilərinin hər günü medirmay oturuş vaqtı 9 saatin işib getidikən. Siz hesablab baxsanız buludu. Hər gün uxlumğan vaqtda özünüzün qanchalik vaqt o'tirgan yoki yotgan holatda ekanligingizni payqasangiz, natijasi balkim sizni hayron qoldirishi mumkin. Uzoq o'tirish badanga ziyonli, uning ustiga zihni umumiyizlik bo'ladi. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik salomatlikka ziyonli. Uzoq o'tirish badan iqtidorining tuvallishini keltirib chiqaradigan muhim omil bo'lib qoldi. Hamda yurak qon tomir kasalliklari, diabet kasalligi, qondagi may normalsizligi, semizlik, muskul so'ngak kasalliklari va rakislik qatorliq sog'lomlik masalalarining yuz berish xavfini oshirib yetadi. Yurak qon tomir sog'lomligi va yurak o'pka iqtidori. Uzoq o'tirish vaqti bilan yurak qon tomir kasalliklarining xatri o'tirsida munosabat mavjud. Vaqt qancha uzun bo'lsa, xatri shuncha cho'ng bo'ladi. Uningdan boshqa uzoq vaqt uzildirmay o'tirgan yoki yotgan kishilarda yurak qon tomir kasalliklariga giriftor bo'lish xavfi texmi yuqori bo'lishi mumkin. Yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq o'tirish yurak o'pka iqtidorining tuvallishini belgilaydigan muhim omil bo'lishi mumkin. Hatto uzoq o'tirishning yurak o'pka iqtidoriga bo'lgan ta'siri har bir odamning harakatga qatnashish qatnashmasligi bilan munosabatsiz bo'lib, jismoniy harakat uning ta'sirini tugatolmaydi. Metabolizm va qon bosimi, qondagi may, qon shakari. Uzoq o'tirish metabolizm, suyakdagi mineral moddalarning miqdori va qon tomirlarining sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatib, qondagi may metabolizmini ostalatish, qon nuqtasi asl bo'lish, arteriya qitish, insulinga bo'lgan sezgirlikni tuvallatish, suyak zichligini tuvallatishni keltirib chiqaradi. Uzoq vaqt o'xshash bir qiyofatni saqlagandan keyin tuyuqsiz badan oldini o'zgartganda, osonlik qon bosimining davolg'ishni keltirib chiqaradi. Uzoq o'tirish yana mayning yig'ilib kelishini keltirib chiqaradi. Bulibmi, qorsoqning tuvanki qismi va bel dumbi qismiga yig'ilib kelib, markaz xarakterlik semizlikni keltirib chiqaradi. Muskul, suyak va bo'g'im. Uzoq o'tirish suyak sifati va muskul kuchining tuvallab ketishini keltirib chiqaradi. Buningdan boshqa, uzun vaqt jim o'tirish holati, bo'yin umurtqasi kesili, bel umurtqa orliq taqsisi bo'lib deb chiqish Suyak shalanglishish, tiz bo'g'im yallig'i qatorliq kasalliklarning paydo bo'lish xatarining eshishi bilan munosabatli. Fursatni g'animat bilish, uzoq o'tirish holatini harakat holatiga aylantirish. Beijing shahri kasalliklarini tizginlash markazi so'zlim xarakterli kasalliklar tadqiqot o'rindagi mutaxassislarining tunishtirishicha, uzoq o'tirish vaqtini cheklash, aktiv badan chiniqtirish salomatlikka intayin foydali ekan. Hamma odam badan faoliyatini oshirish va uzun o'tirish holatini azaytishdan nafga erisha oladi. Bu so'zlim xarakterli kasalga giriftor bemorlarni o'z ichiga oladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti o'zining salomatlikka yor bergan doirada imkon qadar uzun o'tirish vaqtini cheklash taklifini berdi. Uzun o'tirish vaqtini har xil sijilliqdagi badan harakati bilan shug'ullanishga o'zgartganda, yenik sijilliqdimi sog'lomlik foydasi olib keladi. Uda o'tirish holatini buzib tashlash, masalan, o'rtirish yoki minishmi badanga foydali. Harakat qila oladigan fursatni chang tutish. Masalan, ommaviy avtobus qo'ltirib ishga borganda bir bekat burun avtobusdan tushib piyoda minish, binoga chiqqanda palampaydan minish, ishdan tushganda velosiped minib uyga qaytishni tanlash, tamoqdan keyin musiqa anglab sayli qilish, hafta oxirida bir necha do'sti bilan sirtqa chiqib faoliyat qilish qatorliqlar. Uzun o'tirish holatini pat-pat o'zgartirishni esiga olish. O'tirganda boshni ko'tarib, maydisini kerib, yaxshi o'tirish holatini saqlashga diqqat qilish kerak. Sharoit yar berganda har 20 minutdan 60 minutgacha o'rindan turib 3 minutdan 5 minutgacha harakat qilish kerak. Ko'pchilik doim ishlatiladigan sur'at bilan piyoda minishni tanlasa yoki aslidagi o'rinda o'rindiqdan turib, o'rtirib o'tirish harakatini qilsa bo'ladi. Yana butun badanni so'zish harakatlarini qilsa bo'ladi. Masalan, belakni aylantirish, zo'ngzib o'tirish, putni egiz ko'tarish, o'rtirib oldiga egish, cho'ng qadam bilan putni besish qatorliq harakatlarni qilsa bo'ladi. Yoki yon telefon qatorliq qurollardan foydalanib, o'ziga bir kichik eskartish bekitib Xuddi o'quvchilik davridagi darsdan tushish qo'ng'iroqiga o'xshash, o'zini har 45 minutda o'rindan turib harakat qilishga askarsi bo'ladi. Sharoiti borlar egizlikini xohlagancha tanishigili bo'ladigan ustal ishlatsimi bo'ladi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچقیش بیروش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Cinsi parakəmçilik uçurğanda özünü qanda qoğdaş gerək. İstimalçılar tordun sitvalğan tavarının peçidini içi vəzsə, sodigən mal qaytırışını rət qılçı bolamdı.

16-yillik vaqt ötken uşaq-tüşək yeməklik 1000 yen tölemini keltirib çıxardı. Alayda Abdümmil tiniş aletten məşğulat kılganda çataq çıxarsa, qatnaş məcburi suğurtisi tölem dairisi kırıdı. Mumsi nəvirlerden küçük şəqi berişin tələb qılsı bulamdı. Dönüktala, bugünkü programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: ئەكەن ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىك 1000 يۈەن تۆلەمنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. تۆۋەندە بۇ ۋاقىتتىكى مەزمۇن قۇلاق سالغايسىلەر.
1: ئون ئالتە يۈەنلىك ۋاقتى ئۆتكەن ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىك 1000 يۈەن تۆلەمنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. Bu yıl 6-cı ayda Şuanxı şəhərdəki başlanğıç məktəb oquvçısı Li Familik özü turuşluq Ultraq rayonunun dərvasısı aldıdakı talla bazırdan 16 yöngə bir bolaq uşaq çüşək yeməklik setib aldı. Uşaq çüşək yeməklikini yapılğandan kəyin Li Familiknin bədəninə qızıl əsvə çıxıb terisi qıçışıb getdi. Doktorğa görüngəndən kəyin doktorxana Li Familikni məsəl bar yeməklikni istimal qılğan deyə qardı. Li Familiknin ailəsidikilər uşaq çüşək yeməkliyinin oralmasına qarab, uşaq çüşək yeməklik süpət kapalat müddətinin ötüb getdiyini bayqab, talla bazarının məsulu ilə əlaqələşib onundan 1000 yuan tələm verişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq çüşək yeməkliyinin həqiqətən talla bazardan çıxqanlığını etiraf qıldı. Lakin faqat 16 yuanı qaytırışqa qoşuldu. Səbəbi tovarın bahası tövən, balanın kasallıq əhvali bir qədər yenik idi. Talla bazır bilən məsələdəşdən nəticə çıxmağaşqa Li Familiknin vəsisi Şuanxı şəhərlik xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, talla bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu tölaşqə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiyə mal sitiviliş ispatı, vaxtı ötkən yeməkliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq talla bazırda vaxtı ötkən yeməklik setiştək qanunlı xilab qılmışının varlıqını muayyələşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yeməklik bixətərliki qanunuda vaxtı ötkən yeməkliklərini setiş eniq məni qılınqan. Sizdən mal cihazlarını qərəllik təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötkən yeməkliklərini tazlaş məcburiyyətiniz var. Səvəllikni, somusu az buluşni, cavabkarlıqni keçirim qılışının səbəbi qılışqı bolmaydı. Sodiyə talla bazarı məsuluğa qanunu çəndirdi. Yeməklik bixətərliki qanununun 148-ci maddəsindəki bəlgiləmiyə əsasən, istimalçılar yeməklik bixətərliki ölçümüyə toşmaydığan yeməklik setib alsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludu. Əgər tölən somusu 1000 yuan yetməsə, 1000 yuan boyca tölən verilidu. Axırda talla bazarının məsuli özünün ticarət başquruşuda yuçuq barlıqını tonub, murəssəni qobul qılışını xalıdı, həm alaqadar tarmaqının təşürüşüyə maslaşdı. Sot məhkəmisinin murəssə qılışı bilən talla bazarının məsuli nəx meydanda Li Familikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə yeməkliknin süpət kapalat müddətini qərəllik təşürüb, vaxtı ötüb getkən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşkə vədi bərdi.

Soda orulları təşviqat varaqçısıdaki setiş bağısı boyca hesabat qızış gerekmi? Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu əqtə qanun çəntisi verirdi.

Soda orulları təşviqat vərəqisindəki setiş bahası boyunca isabat qılışı kerekmə? Şauli piyadlar kodisini ayınlatqanda təşviqat vərəqisindən birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərçisi dükkanının içilğallıqını təbrikləş münasiyeti bilən setişini tezildiş pahaliyetini yolu koydu. Tallab setivilişinizini karşı alımız da bizilğan idi. Şauli təşviqat vərəqisindəki xatirə kompüterğa qızıqıp qaldı. Onun da xatir kompüterinin sürüdü çıxırılgan. Həm də Şünci NB360 xatir kompüteri. Bahası 4888 yen. Setişini tezildiş məzgildə nəxmal bilən təminləşke kapaleti qılındı da bezilgan idi. Şauli təşviqat vərəqisi də zahlanğan setişini tezildiş məzgildə Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərçisiga xatir kompüterini seti olğalı bardı. Bırak o pul

Alayda Abdümbül tiniş məşğulat altıdə hadisi yüzbərsə, qatnaş məcburi suğurtisi töləm dairisi kremdo. Ürümçərdin din əpəndi mundaq dəb məsləhət sordi. Bultur 8-ci ayının 7-ci günü mən kuruluş orunda beton quyuvatqanda lifamlik heydigən pompa Abdümbülünün yelkisi tox sımğı tigib gitib, meni tox soğub yarlandırdı. Pompa Abdümbülü motorlu qatnaş vasitleri qatnaş hadisi cavabkarlıq məcburi suğurtisi suğurtlanğan bulub, mən suğurt şirketidin tölən bir işini tələb qıldım. Lekin suğurt şirketi tox soğub etdiş qatnaş hadisi əməz. Qatnaş məcburi suğurtisi tölən dairisi kırmaydı o dəb qarab, tölən bir işini rət qıldı. Sonra baxsam, alayda Abdümbül tiniş məşğulat altıdə hadisi yüzbərsə, qatnaş məcburi suğurtisi tölən dairisi kremdo. Bunun qartda mundaq məsləhət berildi. Gerçi bu hadise pompa Abdümbülü kuruluş orunda tiniş məşğulat qılış cəriyanında yüzbərgən bolsumu, lekin pompa Abdümbülü alayda Abdümbül bulu süpüti bilən, adetki Abdümbülağı nisbətən alayda xaslıq eyge. Yəni, onun asaslıq şiltiliş orni qatnaş transport demez, belki kuruluş məşğulatdı. O asaslıq şiltildiğin meydan kuruluş orni, yürüdüğün yol emez. Qatnaş məcburi suğurtisini təsis qilishdiki məqsəd, alayda bolmağın cəmiyyətdiki amının mənbəətini qoğdaş bulub. Əgər alayda Abdümbülanın suğurtu dairisi ammivi yolda çəkilinib qalsa, suğurtunun asasi məqsidigi xilap boludu. Suğurtlatqıcı və ziyanlanqıcının qanunluq hüquq mənfəətini qoğdaş qıpaydısız. Motorlu qatnaş vasitləri qatnaş hadisi cavabkarlıq məcburi suğurtçısıqı alaqıdar bəlgilinləgi asasən, suğurtlanqıcı suğurtlanğan motorlu qatnaş vasitəsini işiltiş cəriyanıda qatnaş hadisi yüz berib, ziyanlanqıcını cismani talapət yaki malmülük ziyini uçurasa, qanun boyca suğurtlanqıcı üstüge ilişki tegişlik ziyanını töləş cavabkarlıqını Suğurt içi, qatnaş məcburi suğurtisi toxtamidiki bütün boyca, ərqitimliq hadisi də çəklik somu boyca töləydi. Qatnaş məcburi suğurtisi məcburi suğurtlığı təvə bulub, onun toxtamidiki konkret maddeleri muxum məzmunu hesablanıdı. Yuqurqı maddelada, şiltişinin işki xas məzmunu, həm kəyitilgən məzmunu iniq çəndürülməgən. Toxtamının məzmun mənisiga asasən, əydəş, Məşğulat qatarlıq Abdümbülanın köpxil yürüş altını öz çiğe alsı boludu dəb düşünüşkü boludu. Şuna, pompa Abdümbülü tiniş halətdə kuruluş məşğulatı qılıvatqandı yüzbərgən cavabkarlıq hadisi qatnaş məcburi suğurtisinin tölən bir iş dairisi kırıdı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəyə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köligə su üzgülü berib, 10 yaşlıq Xiaowangın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming kölgə səkrəb düşüb Xiaowangı qutquzub aldı. Lakin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaowangı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowangın ürək öpki xizmətini əsliyə keltürüb Xiaowangı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayanında Xiaowangın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə töləm cavabkarlığını üstəyə alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş toğrusunda tövəndikidək qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetküzüb qoyğan bolsa, həqtələb cavabkarlığını üstəyə almaydı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi

Sədiki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Həq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən həq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb, amma başqalar yardımə muhtac olğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qıla bilməy, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb, yəni həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda biliştək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzu şərkiti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzul qoçunu yarlandırıb qoyğan təqdirdimi qutquz qoçunun həq tələb cavabqarlıqını üstəgə almaydıqallıqı bəlgilənib kişilərinin yaxşı iş qılışdiki ğəm əndişsini üzül kisil tüyətdi. Bu misalğı konkretlaşdırğanda birincidən Xiaomin bilən Xiaowang əzəldən tanışmaydığan adətki su özüş həvəskarları bolu sübuti bilən Xiaomin'in əslədə Xiaowang'ı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliki bilən hesablaşıb oturmay Xiaowang'ı qutquzu aldı. Bu yaxşı adam, yaxşı iş dairəsiga kirdi. İkincidən Xiaowang suda tuncuqıb qalıb hoşsuz halətdə idi. Əgər Xiaomin dərhal Xiaowang'ın yürək öpki xizmətini əsləgə kəltürməgən bolsa, Xiaowang tuncuqıb ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalıqı təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaomin yürək öpki xizmətini əsləgə kəltürüş üçün Xiaowang'ın kökrək qismini uzaq vaxt besib, Xiaowang'ın hayatını bütün küçü bilən qutquzu alğan. Gərcə qutquzuş cəriyanı da Xiaomin ehtiyatsızlıqdan Xiaowang'ın qovurğu sünginini sündürüb etkən bolsumu, dikin bu qutquzuş cəriyanı da körülüş ihtimalı bolğan normal hadisə. Xiaomin adalet yolunda pidakarlıq kürsətkən yaxşı adam bolu sübuti bilən Xiaowang'ın qovurğu sünginin sunub getişigi qarda töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Əksicə cəmiyyət onu təqdirlişi kerek.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: kızı. Bugün ananızga ünlü dal nomer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Ben yığılıştım. Qaytqan eken qıp berey ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizə demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şəhərdə turımız, amma künləb-künləb vaqtımız udol kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удол келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Өйдикилер билан хошал хорам жан болушка вақтимиз удол келсин.
6: Ата-анамнын сагламлыгын тилейман.
2: Ата-анамызды сыйгынышка вақтимиз удол келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.
7: Буа, мума.
2: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
6: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsi çilkin idi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Həyatlıq üçün bədənimiz çox tirişçilik göstərdi.
2: Birər işləni qılaylı, həyat bilan tən ilgirləyli.
8: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

məlum xil puraqni xuşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xil xuşallıqni təkrar his qilish üçün u bu xil puraqni toxtamay puraydı. Qayt-qayt küçəyitgəndə bir xil alahide iştiyaq şəkillənidi. Bu xil puraqni purğan siri bədəngə ziyini iğırlaydı. Bəzi puraqlarda zəhərlik molekulalar boluşu mümkün. Daim puraq bədəngə sümürülsə salamətlikkə yoşurun xəvib ilib gelidi. Benzin, qaldıq qaz, benzin neftin distillengen, parçalangan bir xil ximiyelik aralaşma madda bolup, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpincisi adem bədənigə ziyallıq. Avtomobil qozgalgandan kiyin koyup berilgen qaldıq qaz tərkibidə karbon çalı oksid, hidrokarbon birikmilleri azot oksidleri qatarlıq qazlar bolup, həmmisi ziyallıq qazgı kırdı. Bədən uzaq müddət benzin yaki qaldıq qazını ziyadi köp sümürü olsa, qısqı müddətlik əsti tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsilini həl qılış iqtidarıqı təsir görüstüdü. Aşxanıdiki Bosnın pırıqı. 1996-ci ili Xəlqaralıq İlmi Jornalının alaqıdar tətqiqatıdı görüstülüşcə, Bos bilən uçuruş ayallanın. Öpkə rakıqı qırıptar buluş xəvipini 3.100-dən 76-əsi aşırıb etidikən. Təkşürüş arqılıq. Aşxanıdiki Bosnın qoyub berilgən ziyallıq, qazının 200 xıldın aşıdıqallıqı. Aldigit, benzol, spirt qatarlıq, hər xil bulğumlarını öz içigə alıdıqallıqı. Bunun içi də raq peyda qılğıcı maddılarının az əməsliki. Daim köp miqtarda sümürülsə, öpkü rakının peyda buluş xəvipini aşırıb etidıqallıqı iniqlanğa. Sır pırıqı. Sır pırıqı burunni intayın etiştirdiğan bulub, bədəngi bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sır tərkibidə köp xil ximiyelik məsulatla bağ bulub. Qaldıq zəhərlik maddıla tuğutta ғәйрейлік пайда қылыды. Формал дегет яны тере вә шыллық пәрдіні күшлік ғыдықлап, адам бәдініге реакция қылыды. Қанда қылғанда балыны текімі әкіллық қылғылы болыды. Еніңізда еніқла күн бойы аты анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла бағы Əslədə, aptaptək, eçilibli yürüdüğən, tetik boluşqı tegişilik bala əksici ruhsız. Təpək kori astı bolub qalsa, ata-anıla ixtiyarsız, balısının əqli ixtidardın umallınıb qaludu, həqəcan. Qanda qılğanda balılani teximi əqillı qiliş, ata-anılanın ortaq arzusu. Bugün Beijing şeyhi doktorxanısının. Doktorları sizge menini sağlamlaşdırdıqan acayip məsulatını təvsiyyə qıludu. Bu məsulatqa pul kətməkdir. Əks təsir yox. Fəqət, hər günü azraq vaqt çıxarsıla. Mənini sağlamlaşdırış məqsidigə yetkili boludu. Hərəkət, ögünüşnün katalizatori. Nurgun ata, ana, tənərkət, ballanın ögünüşigə təsir yetküzüdü dəb qaraydı. Əmma nurgun tətqiqatladın məlum buluşcə, tənərkət, ögünüş səviyyəsini östürüşkü paydalıqken. Hərəkətnin paydısı köp tərəplimilik bulub, yürək, öpkinin ixtidarını küçəyitib. Muskullarının küçünü aşırıb, sönəknin özüşünü ilgiri sürüb, Balılani teximi sağlam. Teximi hayati küşki igi qılıplı qalmay, yana balılada tələbcan buluş, adeti, aktib olgı ilgirləydiğən royi halətini yetildürüşki yardan berdikən. 2009-cı ilila Şanxay şəhərdiki 5-ci illiqdiki 2200-dün artıq okuqıcı arsidiki təkşürüşdün. Bayqılışcə, hərkət adeti ba balılanın nəticisi teximi yaxşı bolu dikən. 2017-ci ili İspaniya, İtaliya və Çilidin kəlgən alımla 26 türlük tədqiqat sallıq məlumatını təhlil qılıb. Tən hərəkət paliyyəti, ögünüş ixtidarını yuxarı götürdüğallıqı. Bulubmu matematika və oxuş cəhətdə şundaq boludığallıqı toğrusu da yəkin çıxarğan. Tədqiqatlardan məlum buluşca, hərəkət diqqətini yötkəş. Mərkəzləşdiriş ixtidarını yuxarı götürdükən, həm də az digəndə 2 saat davamlaşıdıkən. Hərəkətdən keyinki balılar xuşal keyfiyyatqı erişidikən. Şundaqla teximi yaxşı əst tutuş qabiliyyidi. Diqqətini yığış iqtidarı və inkas qaytırış iqtidarı iqib olud ikən. Bu, ögünüşkə intayın paydılıq. Dünya səhiyyə təşkilat. Qanuniyyətlik hərəkət balılanın sağlamlıqını qoğdaş bilən billə. Ulanın ilmi ifadəsini yuxarı götürdü rəb ilan qılğan. Hərəkətinin çox mənigi bolğan təsiri qısqı müddətlik və uzaq müddətlik rəb iki çox türgü bölünüdü. Qısqı vaqt içində hərəkət qilish çox miqdardakı bəzi ximiyelik maddələri köpəytdi. Məsələn, dopamin adamı xoşal qılıb, aktiv, təşəbbüskar ögünüş halatına igi qılıdı.

0: Radio oxucu dostlar, MD Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qays məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Bugün aldı bilən Qarmaylı Dövlət Bağdısıqı barımız. Çoğla bilən yaşlanın köktat setiviliş qarşıda nemişk pərıq məvcud boludu. Aşarətlərdə mu ağırıq sezimi bulandı. Uzun oturuşunun ziyini siz oylugandın mükür. Xoş qadarlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdanduq. Qarmaylı Dövlət Bağdısı Cüngar Oymalıqının şərqi qısmıqı caylaşqan sırlıq cay. Bu yerdə siz qaqaslıqdiki hayatlıq möcizlərdən huzurlan alaysız. Təbiyyətnin sehri küçünü isqil alaysız. Selit silaşqan yağaş bir xil dərəx taşqatmısı bulub, o nəcə milyon yıl ilgiri dəl dərəxlə astığı kümülüb, uzaq müddətlik geologilik təsir arqılıq yağaş maddısının ornini tədrici selit silik maddi ilgiləşdən şəkilləngən. Selit silaşqan yağaş tərəxinin əsildəki şəkli, qurulması və sızıqçılarını saxlap qalğan bolsumu, likin rəngi köp xilləşib, sübdi qatıqləşib, xuddi taşqı oxşuş bulub qalğan. Selit silaşqan yağaş, yer şarının özgürüş tarixinin qovahçısı, şunaqla türlərinin özgürüş bəlgəsi. Qarmaylı Dövlət Bağdısıda dünya boyca ikinci çoğun selit silaşqan yağaş topu bulub, ula selit silaşqan yağaş bağçısı, dinozaur cılğısı mənzər rayonu qatarlıq çaylarığı tarqalğan. Selit silaşqan yağaş bağçısı da mıngı yıqın selit silaşqan yağaşlarını uçuratqılı buludu. Ən çoğunlarının diametri 2,8 metrdən aşıdı. Ən uzun dərə xoli 26 metr kilidu. Bu selit silaşqan yağaşla oxşuş bulmağan rəng və şəkillərini asılı qılğan bulub, bəziləri qayət zor taş törükkə, bəziləri tom taş lımğa, bəziləri yatquzulğan taş körükkə oxşaydı. Ula qədimki dəvr ormanlıqının qiyabitini namayan qılıbla qalmay, təbiyyət dünyasının acayib ustatlıqını mu namayan qılgan. Qarmaylı Dövlət Bağdısıda mol geologiyelik ızla bulubla qalmay, yenə yavay ayvala baylıqı mı bar? Bu yer, Mötidil Bəlbağ çöllük ekologiya sistemisinin tipik vəkili bulub, perijualiski yava etdi. Ax boğuz bögini qatarlıq, köpxil qımmətlik, tuyaqlıq yavay ayvala bar. Bu hayvallar qumluq, çöllük və edirliklada ərkin çipşib, bir parça canlıq çöllük mənzərisini şəkilləndirgən. Perijualiski yavı iti Qarmaylı Dövlət Bağdısıdiki ən vəkillik xarəkdirgə və cəlibqarlıqı iqə hayvallarının biri. Ula dünyadaki ən iştidai, ən ədvarlıq, ən xətərlik at nəsillərinin biri. Şundaqla insanlar köndürüb baxmağan bərdən-bər yavı at. Kiyin köp qitim kirgüzüş və qoyub yeriş arqılıq Qarmaylıqa qaytırıb gelingən. Hazır Qarmaylı dünya boyunca kölümü ən çoğun perjualiski yava atlarını dalığı qoyub berdiğən makan və köpüyüş makanıqı aylandı. Perjualiski yava itinin tür topi 600 tuyaqdan aşdı. Ula bu yerdə nurğun cəmət topini şəkilləndirib, səhər və keçdə hərkət qilişini yaxşı gördü. Kündüzi su mənbəsi ətrapı da aram alıdı. Perjualiski yava itidən başqa Qarmaylı Dövlət Bağdısı yenə başqa ətvarlıq yavay hayvallar var. Erkek ax boğuz bökənin bir cüb əqri müngüzü bulub, müngüz uçı arqığı qaraydı. Yəni bir alaydəlik şu ki, boynunun astıda qalqansıman bəz işıqı bulub, xudi tətür esilğan qaz beşiqi oxşıqaşqa boğuz bökən dəb atalğan. Ula samanqoluq ösümlük və çatqallarını ozuq qalıdı. Uzun vaxt su işmismo bərdaşlıq beri ələydi. Ulanın Qarmaylıdiki sani təxminən 11,200 tuyaq qatrapıda. Qarmaylı Dövlət Bağdısı hayati küşkə və möcüzgü tolğan cay. Onun da qumluq muhitiqı maslışı alaydıqan, köp xil ösümlük türləri bulub, bu qurğaq, yamğur az yağdıqan tuprakqa hüsün və hayati küş qoşqan. Çöllükdiki hayatlıq. Yeşil tögisi yer bir xil köp yıllıq samanğolluq ösümlük. Olanın qoli beyğir rəng, yopırmıqı yeşil, gülreti, sözün, yaqı axranlı kelidu. Ula Qarmaylı Dövlət Bağdısıdiki ən özgücə və vəkillik xarakterge ege ösümliklərinin biri bulub, qumluq gülü dəb təriblənudu. Yeşil tögisi yer köşmü qumlu muqumlaşdırıblı qalmay, insanlar və hayvallarını ozuqluq həm doğru mənbəsi bilən təminləydi. Ula Qarmaylı Dövlət Bağdısı asaslıqı selit silaşqan yağaş bağdısı mənzəri rayonu və dinozavr cılğısı mənzəri rayonu qıtar qalğan. Söksük, bu bir xil çatqal ya ki kiçik tərəx bulub, Ulanın qoli ax kül rang. Yopurmaqı jinli siman ya ki təngi siman. Gül reti seyriq ya ki axrangda boludu. Ula Qarmaylı Dövlət Bağdısı ən köp uçraydıqan, həm ən muhim ösümliklərinin biri bulub, qumluq anı seyidəb atalgan. Ula qurğaq, şorluq, soğuk və qumboralıq nacar muhitqı maslışı alaydı. Ular tuproq qurilmasi va unumdorligini yaxshilaydi. İnsan va hayvonlarni soya va issiq saqlash bilan ta'minlaydi. Söksök Qarmaylı dövlət bağçısığı kəng tarqalğan. Gocun ayısının şimalıdakı qumluq rayonudu bolsa, tutaş kətkən qumlu turaqlaşdırış ormini şəkilləndirgən. Silo, yəni boz ot, bir xil köp yıllıq, başaqlıqla ailəsədiki saman qolluq ösümlük bulub, onun qoli sarğoş yeşil, yəki sür yeşil. Yopırmıqı yipsiman, yəki yıngnısıman. Gülreti başaqsıman bulub. Ula, Qarmaylı dövlət bağçısıdakı ən paydalıq, həm ən güzel özümlüklərinin biri bulub, qumluq şahi deyə atalğan. Ula uzun vaqt su sömürmüsü mü, bərdaşlıq bir aləydi. Qum boran və suyun çirətçigə taqabül turalaydı. Əla süpətlik otçub və mənzir qiməti bilən təminləydi. Silo, Qarmaylı dövlət bağçısıda asaslıqı, selisiləşqan yağaş dövlətlik qumluq bağçısıqı tarqalğan. Bu yerdə selisiləşqan yağaş, perjualiski yavı etdi. Yeşil tögü siyar qatarlıq, qaqaslıq möcüzlərini körələyisiz. Şunaqla, ulanın şəkilini işcəriyani və maslışış mexanizmini çüşünə ələyisiz. Bulanın əmmisi təbiyyət dünyasının küçü və əsiri. Şunaqla, biz insanların baylıqıdır.
1: Bıradar, siz bu beyxətərli qalpıqan nemiş ki olmay toksikilik kesip qoysayız?
2: Sıxda, bununla taz könəlmidim.
1: Bun beyxətərli küçü nəməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəpçü, çeçimini baylı yasab qantım. Bunu keysəm, çeçimini biz buzuydidikən.
1: Әй, чәч, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі, бейхәтәрлік қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәхімден сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бейхәтәрлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхәтәрлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Bexatarlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Hazır nurgun ailələr yaşanğanların yardımına tayınıb ballarını beqovatdı. Billə yaşayotqan iki avlad kişilər arasında köktat setibiliş cəhəti bu nəyti zor fərq var. Ata-analar daim köktat bazarını aylanışını yəki tor sırtıdakı talla bazarlardan köktat setibilişini yaxşı gördü. Yaşla bolsa, tor supsida köktat setib ilişini texim yaxşı gördü. Əlbəttə, ata-anla daim yaşla setib alğan köktatlanın həm qımmat, həm yin əməsligidin narazı boludu. Bir tərəbdən, ata-anlanın inçki savat qılışı, yəni bir tərəbdən, yaşlanın köz körgənili setib ilişi, rastılla pəqət köz qaraşlı məsilsi mu? Көп ұшырайдыған көктат сетевіліш мәнзірісінің кәйінеді интайын мұйым ішкі ұқтысашынасының ұқымы бар. Яни, пұрсат тәнархи вә толықсыз ұшыр. Ады қылып айтқанда, пұрсат тәнархи сіз бір ішіні қылышыны таллап, яни бір ішіні қылыштың ваз кәшкен пұрсатыны көрістуды. Көктат сетевілішіні месал қалсақ, Әтігенді сіз ішкі сат вақыт сәріп қылып, көктат базырға беріп көктат сетевілішіні талысыңыз, бұл ішкі саты башқы қызмет, яке арамеліш палиятларыңызды қыламайсыз. Мұны бұла сізнің көктат базырға беріп көктат сетевілішіңізді ке пұрсат тәннархи. Яшланың қызмет бесімі еғір, арамеліш вақты аз. Әпті ақырдымы нұрғын кішілі қымметлік вақтыны көктат сетевілішкі сәріп қылышыны қалымайды. Бармақ білән тордың мал түшіріш тез әм адды, яна малыны ішік алдығы жеткізіп әгілі болуды. Yaşla işini azaytış üçün örlügən bahağı pul töyləşini xalaydı. Köktat bazırını ayınıb, zihnini ticəb, başqışlarını qilişini teximi xalaydı. Bunun qısiliştirğanda, yaşan qalanın aram iliş vaxtı yetərlik boğaşqa, köktat bazırını ayınış burusdu köp boludu. Nurğun yaşan qalla, nəvrlərini apırıb əkiliş səpirdə köktat seti valdı. Əməliyyətdə, köktat bazırını ayınış, nurğun yaşan qallarına nisbətən yeməklik materiallarını seti viliş cəriyanı bulublu qanmasdın, yəni bir icdimai alaqı burusdu. Onun əhmiyyəti aylanışda. Oxşumağan dükkanlarının bağısını siliştirib, tunuş yaymıcılar bilən paranlaşıb, parçıprat bağıtlanışıb, kiçik günü bağıdı yol qoyuşdan qanaat basıl qılıb, razı bolduğan köktatlarını qayt-qayt tallaşdan qilişmaydı. Toluqsuz uçur, bazarının barlıq pakiti yəki əhvalını bilməgəlikdən tədbir bəlgələşinin qiyinlik dərəcisi və eyniqsizliqini kəltürüb çıxırdı. Uçur izdəş toluq bombağan uçur dərəcisini tövəllətib, istimalçılarının köngüldikidək setevliş tədbirini bəlgələşigi yerdən berdi. Amma uçur izdəşinin mütənərxı boludu. Köktat setevliş temisiga qaytib kəsək, özü yaxşı, bahası ərzan köktatlarını setevliş üçün sərb qılğan vaqt və zihni küş uçur izdəş tənərxıdır. Adətə, tordu köktat setiviliş əriyanıda köktatlarının süpti və yeni dərəcisini bivastı düşəngili boludu. Tallab setiviliş qıb boludu. Basımı nisbətən ərzan. Nurğun yaşanqalla ixtisadçılıq və ixtidar baha nisbətəgi texim əhmiyyət verirdi. Texim köp üçür izdəş tənərxı bilən baha talışıb, teximi yeni, teximi ərzan köktatlarını setib ilişini xalaydı. Köpsandiki yaşlar, qaysı sodigarının köktatlarının teximi ərzan, teximi yeni işgəlikini bilməydi. Teximi köp, teximi tuluq bazar uçurlarını izləş getəlik vaqıt və zihni küçü kəmçi. Atanlığı nisbətən etqanda, məyli köktat bazırdakı uçurlarını düşünüş dərəcisi bolsun, ya ki uçur izləş tənərxi töyüləgəndin kiyinki yaxşı köktat seti valğandik razımalik duyğusu bolsun, həmisi yaşladın xeyli ilişib gedir. Yaşlar üçün etqanda, tordun köktat seti belişdə bir qarabla beli bağlı buludu. Uçur izləş tənərxi köp tövən buludu. Amma yaşanqalların köpəncisi köşmə alaqı tordiki qolunışlanı pişiq bilməkdi. Tordu köktat seti biliş qatarlıq kündülük turmuşdiki uçur mulazimeti aldı da künəlməslik, kolaysızlıq es qalır. Yan telefon arqalıq köktat seti biliş ulağı nisbətən əksici ögünüş tənərxi və uçur izdəş tənərxini aşır veytudu. Bunundan başqa nurğun atanının ətigəlik çinik şadı tıba. Çinik qanda başqıla bilən köktat seti biliş təcrübəsi doğrusunu pikir almaşdırğanda, ətrapdiki türlü köktat bazarlarının uçurlarını egiləb, uçur mas gəlməslik məsəlisini önümlük əlqılğılı boludu. Ögü qayçış yolda yenidiki köktat seti valalaydı. Şuna atanlar mol turmuş təcrübəsindən faydalanıb, torda və tor sırtıdakı sorunlarda özünün əvzəlikini teximi asan cari qıldırıb, yaxşı köktatlarını tallab seti valıdı. İnternet torunu pişiq igilgən pərzəntləmi torda asalı zakas düşürüdü. Yəni texi elektronluq sodu supullardakı etibar bahaladın faydalanıb, tallab ərzənlə seti valalaydı. İqtisadşünaslıq nöqtəsindən qarğanda, İki avlat kişinin köktat setiviliş qarşıda pərq bir qədər çoğun bosumu, ləkin ulanın köktat setiviliş hərkəti oxşaşlı aqılanı bulub, hər qaysı ehtiyacıqı qarab, öz paydısı qeyrişidir. Həm də öz ünümünü ən yuqarı çəki yetküzüdür.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə, uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdır.
5: Minancı açarçılıq, Yer şəhərdən 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdır.
0: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəyə mən?
4: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ dəyilik.
0: Алдын қасырдылы алымла ашаратланың ағырықны ес қылалайдыған қылалмайдығалықыны тәтқиқ қылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап беріш үшін біз алды білән немінің ағырық шкәлігіні білешіміз керек. Азырқы заман медицинасыда етіліп атқан ағырық бір қыл мұрәккәп физиологилік вә психикілік пағалет. Ағырықны ішкі қысымғы бөлішкі болды. Бір қысымы кеселік екі ғыдықылыныштын келіп чыққан бейарам болдыған физиологилік ағырық. Яны бір қысымы жарат келтіріп чықарған психикілік ағырық. Егіп айтқанда, ағырық бір қыл тұйғы болып, бұл қыл тұйғы чоқым, әйні вақытты юзберген вәқәлерге таянмайды. Елгірі баштын кәчірген, мұшының оқшаш вәқәлерден келіп чықышымы мүмкін. Әсләпа қайлы, кішік вақытымызда докторханығы беріп, окул ұрғызғанда, доктор окул ұрышыны башламай тұрыпла, бәдініңізге дезинфекция сұйықтығы вә йод спирті сүркімекчі болғанда, біз ағырықны есқіп, өзімізді далдығы алмақчы болымыз. Бұ дәл жарахат келтіріп чықарған ағырық. Ағырықы сәл қарман. Әмелет ағырықның бізгі ниспетен әхмейті зор. Физиологиялык агырык бизни бадынымыздын зәхмилниш әхвалны түшүнүш имканиятыга ээ кылды. Бадынымызда бир кадар эгир агырык сезими пайда болгонда, докторканага берип текшертип, вактыда дәвалынышыбыз керек. Психикалык агырык яна адамны узун эс тутуш иктидарыга ээ кылды. Мәсәлән, курук кол ысык качыны колумузга алганда пайда болгон агырык сезими биздин яны бир кетим окшош аракет кылышыбыздан сакланып, бадынымызга болгон зәхмини азайтады. Шундай дейишке болады ки, агырык сезими болмаса, инсанлардын өлүш нисбети зор дарежеде эшип кетеди. Агырык бир кыл туйгу болгон экен, ондакта бу туйгу кандай шакелленди? Көпчүлүккө маалым, сезимдин шакеллениши үчүн рецептор гыдыкылынышын кабыл кылышы керек. Андан нерв аркылуу чоң миңа постула кабытыбызга жеткизилип, эң акырда чоң миңа постула кабытыбызда сезим шакелленди. Омурткасыз айван болгон ашаратлардын амелиетте нерв системасынын асасий түзүлүшү инсанлардыкынан анча фарклануйду. Улардын курулмасы биз менен окшоп кетидиган нерв үйжайлары, жилигибиздин иктидары менен окшоп кетидиган нерв хордуси һәм да курулмасы биз менен окшош болмаган, амма иктидары окшоп кетидиган миңси бар. Рецептор нуктасын айтканда ашаратлар жана инсанлар эс кыла алмайдыган гыдыкылышларын эс кыла алайды. Мәсәлән, без күзәтелмәйдиган инфира кызыл нур, ультра бинефше нур, яны без фарк итә алмайдиган бәз пурахларны хис кыла алайды. Нерв системасының катык детал асасын әйткәндә, хашаратлар иныкла лаякатлык булган. Ләкин диккәт кылышкы тигешчеге шу ки, фақат нерв системасы булса, бу агырыкны хис кыла алайдыганлыгыдан дирәк белмәйди. Hemimizge malum ki, yaçıvak cüpleşkendin kiin çişi yaçıvak erkek yaçıvakni yevitudu. Yani bir kısım çırpaşkılar köpüyüp evlat kaldırgandın kiin, leçinkileri özünü yevitudu. İnkas astı boğan, tüz kanatlıklar etirtedeki bazı aşaretler yarlangan tağdırdı mu, yenilen sezgü müngüzçisi arkalık putkollarını normal tazlaydı. Hatta yemeklik ağında başkalar yarlangan orunluğu tigip kesse mu, derhal keçip getmeydi. Ondakta aşaretler ağırıqnın nemilikini erastılı bilmemdi, toğra. Hasharatlar sırtkı muhitning xatirga inkas qaytardi, lekin uning og'riq sababidan bo'lishini atayin. Ba'zi olimlarning qarashicha, hasharatlarning umri nihoyatda qisqa bo'lib, odatda necha 10 kundan necha oygacha bo'ladi ekan. Ularning og'riqni asl tutishga vaqti yo'q ekan, hamda bu xil xatirni avlodlarga yetkazadi ekan. Kutilmaganda, yana bir qism olimlar meva chiviniga qarata bir qator tadqiqotlarni ilib berish orqali aksicha yakun chiqargan. Meva chivinining sirtqi so'nkidimi insonlarnikidek og'riq sezimini his qilish sezimi bilan o'xshash retseptor bor bo'lib, bu asharatlarning sirtqi dunyoning og'riq g'idiqlishiga haqiqatan inkas qaytara oladiganligini tushuntirdi. Olimlar meva chivinining bir putini uzib atgandan keyin İnsanlarının yallıqılınış ağırqığı oxşab ketidigan nervi signalını tekşürüp çıkan. Üzülgen put, üzül kesil saqaygandan kin, bu meyve çivini başka yarlanmagan azalırgı qarganda, yarlangan putıgı tekimi köngül bölgen ve onu qoğdugan. Bu, biz aldıdı tılgı algan jaraat keltürüp çıkargan psikikilik ağırıq sezimi bilen en tayin oxşab ketidu. Yana tadqiqat aparatları uşluq nərsilə bilen meyve çivininin leçinkisini qıdıqlıganda, meyve çivininin leçinkisinin bədinini tolgab, Uşluq nərslərdən qeçib getkənlikdək təcrübə görünüşünü sürət qalğan. Əlbəttə, meyvə çivində həqiqətən ağırıq sezim boğan təqdirdimu, başqa aşarətlədimu barlıqıdan deyirək bəməkdü. Hazır xatırləngən aşarətlər 1 milyon xıldın aşıdı. Bu, məlum boğan ayvallar umumi sanının 2-3 qısmını ilgiləydü. Hər il yenə nurğun aşarət tədqiqatçıları yeni aşarət türlərini bayqımaqda və elan qımaqda. Hasharatlarning tashqi xim xatarga taqabul turadigan bundaq ko'p xil inkasning butunlay o'xshash bo'lishi mumkin emas. Umumiy jihatdan qaraganda, meva chivini qatorli hasharatlarning og'riq sezimi retseptoriga ega bo'lib, og'riqqa qarata ba'zi sezimchanlik reaksiyalarini paydo qila oladiganligiga qarata olimlar bir qadar to'liq ilmiy asos ko'rsatib berdi. Ammo biz yuqorida tilga olgan nurg'un hasharatlarning alohida hayotli qodislari Мәсәлән, әркәк ячвекның ни өчен еш кандай инкас кайтурмайлы яветилгәнлеге тугрысында яңа мөкәммәл төшенчә бирелмәде. Бәзи алымларның фәрзичә, бәзи ашаратлар агырык сезимен нерв сигналының яткызылышыны тосып чыктыдарыга эге булып, агырык илеп кергән охшаш булмаган тәсиратларны автоматик тосып кала алай икән. Әгәр растылы барлык ашаратларның агырык сезимен төшендермәкче булса, алымларның бошашмай тырышчалык күрсәтүше ва тадқиқ кылышыгы тугры келеди. Гәрчә ашаратлар агырык сезименең гыдыклышыгы инкас кайтара аласымы, ләкин ул ай искыган агырык без искыган агырык белән охшашмы? Охшаш булмаган тагдырдымы? Бу гыдыклашлар яңа ашаратларда файданы көзләп, зыяндан кечеш тугымы кабилиятын пайда кылып, ашаратларны табиятның рикабетидә хәзергечә яшәш имканиятыга ия кылды. Яна дөньядагы төрләре иң мул булган төр топыга айланды.
6: Адаш әт багчыга барып 10 км йөгереп киләмдек.
7: Ой, булды әҗәп яхшы.
6: Илгәри тамак ямыз да без ишәттек, адаш, хәзер биле чиныгымыз да без ишәдгән булдык мана.
2: А яны бер кетип ойнамдык. Бәс күче, һәй топ ойнаймыз. Илгәре тор ойынды бәс ишәттек. Хәзер чиныгышты бәс ишимиз. Әй, тагы чокысы яны бер аз гайрат кылсам да чыгыр икән мә. Илгәре бикачылыкты карт ойнайтым. Хәзер даим тагы чыгым. Саламатлыгым багын сыр яхшы оп кит барды.
8: Тән саклык зор байлык. Һәммәйлән чыныгышка әһмият бирәйле.
0: Заманыви тормыш безне хәзерге заман җәмгыятедәге төрле кулайлыклардан бәхрман кылыш белән бер вакытта яна 5-5 тугыча элеп кергән саулымлык тозгыгымы төшүреп койды. Hayatlıq hərəkətdə deyilən nöqtədən tədqiq qilish arqalıq yer şəri boyunca cismani hərəkət səviyyəsində tövəlləş yüzünlüşü görülgənliki. Cismani hərəkətin yetərlik olmasıqı yer şəridəki ən çox amivi səhiyyə məsələsi bulub qalğanlığı bayqaldı. Uzaq oturduqanlar şunuğu səl qarmaslıq kerak ki, uzaq oturuş adamın səmir tivitiplə qalmay, onun bədən gəlib gəldiyən işki zəximlərmə intayın köp. Bugün Beijing şəhərli kesəliklərin tizginləş mərqizi, sozulma xarakterli kesəliklər tətqiqat orindəki mütəxəssislər sizə uzun oltırışının ziyninin sadı qancılık işgəlikini edib verirdi. Köpsandaki kişilər hər günü 9 saatin artıq vaqt medirmaya oltırdı. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, uzaq oltırış barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oltırış, xizmət, ögünüş, könlicə şəriyandaki uzaq vaqt oltırış ya ki yetişin özcək alıdı. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işletiş, optimobil əydəş qatarlıqlar. Bu vaqtda orqanizmin energiya sərpiyat səviyyəsi nəyətə tövən buludu. Mölçərilişcə, Kuramığı yetkilərinin hər günü oturu hesab bilən 55%-dən 70%-dən gecə uxlumğan vaqtda cim oltırıb az zərkət qılış aldı da durdikən. Köp qısım kişilərinin hər günü medirmay oturuş vaqtı 9 saatin işib getirdikən. Siz hesablab baxsanız buludu. Hər gün uxlumğan vaqtda özünüzün qançilik vaqt oltırgan ya ki yatqan alət işgənlikinizdi bayqısınız, nəticisi bəlkim sizdi məyran qaldırışı mümkün. Uzaq oltırış bədəngi ziyallıq, onun üstəgi ziyini umumüzdik buludu. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq salamətlik ziyanlıq. Uzaq oturuş bədən iqtidarının tüvəllişini kəltürüb çıxırdığan mühim amil bulub qaldı. Həm də yürək qan tumor kəsəlikləri, diabet kəsili, qandakı may normalsızlığı, semizlik, muskul sönə kəsəlikləri və rak kəsli qatarlıq sağlamlıq məsələlərinin yüz veriş xəyfini aşırıb etidir. Yürək qan tumor sağlamlıqı və yürək öpkü iqtidarı. Uzaq oturuş vaxtı bilən yürək qan tumor kəsəliklərinin xətri oturusu da münasibət mövcud. Vaqt qancı uzun bolsa xətri şunç çoğ buludu. Onundan başqa, uzaq vaqt üzüldürmək oturğan ya ki yatqan kişilərdə yürək qan tumor kəsəliklərə qırıtlar buluş xəbi texmi yoxur buluşu mümkün. Yəni, bəzi tətqiqatlardan bayqılışca, uzaq oturuş yürək, öpkü iqtidarının tüvəllişini bəlgiləydiğən mühim amil buluşu mümkünkən. Hətta uzaq oturuşunun yürək öpkü iqtidarına boğan təsiri hər bir adamın hərəkətki qatnaşmaslıqı bilən münasibəsiz bulub, cismani hərəkət onun təsirini tüketəlməkdikən. Metabolizm və qan besimi, qandaki may, qan şəkəri. Uzaq oturuş metabolizm, sünəkdiki mineral maddalarının miqdarı və qan tumurlarının sağlamlıqına bivasitə təsir göstərib, qandaki may metabolizmini astılatış, qan nöqtəsi asıl buluş, arteriya qitiş, insulinqi boğan səzgürlükünü tüvəlletiş, sünək zişliqini tüvəlletişini kəltürüb çıxırdı. Uzaq vaqt oxşaş bir qiyafətini saxlığandan kən tuyuqsuz bədən altını özgərtkəndə asanlıq qan besiminin davalğışını kəltürüb çıxırdı. Uzaq oturuş yenə mayının yığılıb qilişini kəltürüb çıxırdı. Bulubmu, qorsaqının tüvənki qısmı və bəl, dümbü qısmı yığılıb qilib, mərkəz xarakterlik semizlikini kəltürüb çıxırdı. Muskul, sünək və boğum. Uzaq oturuş sünək süpüti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunundan başqa, uzun vaqt cim oturuş altı, boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsib ol deyib çıxış, sünək şalanlışış, tız boğum yalığı qatarlıq kesəliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mu münasibətlik. Pürsətini qanimət biliş, uzaq oturuş altını hərəkət altı qaylandırış. Beijing şəhərli kesəliklərinin tizginləş mərkəzi sozulma xarakterli kesəliklər tədqiqat orindəki mütəxəssislərinin tunuşturuşçə, uzaq oturuş vaxtını çəkləş, aktiv bədən çınıxdırış salamətlikə intayın paydalıqkən. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun oturuş altına azayçıdan nəbkə erişə aləydi. Bu, sozulma xarakterli kesəlgə qırıqları bimarlanımı öz içi qalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətliki yar bərgən dairdə imkan qədər uzun oturuş vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun oturuş vaxtını hər xıl sicillikdiki bədən nərkidi bilən şüğulunuşqı özgərtkən

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгучулар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programısı. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Жинси паракенчиликке учурганда өзүнө кандай кооддаш керек? İstimalçılar tordun setip alğan tavarının peçitini içibetse, sodigen mal qaytırışını rət qılsı bolamdı. 16 yıllık vaxt ötken uşaq çüşek yemeklik 1000 yen tölemini keltirip çıkardı. Alayda Abdümmül tiniş aletde meşgulat kılganda çatak çıkarsa, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırıdı. Mumsi nevrlerden küçük şakı berişin tələp qılsı bolamdı. Döndikten la, bugünkü programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Nulukmu. Advokat. Jan xanım, yaxşımısınız? Cumhur Xalq Cumhuriyeti istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 25-ci maddəsi və torda sitib alğan tavarını 7 gün içində səbəbsiz qaytırış vaqtlıq çağrısının 8-ci maddəsindəki əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən istimalçılar torda tavar sitib alğanda tavarını tapşırıb alğan gündən başlayıb 7 gün içində səbəbsiz qaytırışqa hüquqluq. Lakin tavarının sağ buluşuğa kapalətli qılışı kerak. Tavarının sağ işgəlikini bekitiş ölçümü, əslidiki sübuti ixtidarını saxlab qalğan buluş, tavarının özü, zapçastları, tavar markisi, bəlgisi toluq buluş gerek. Təkşürüş ehtiyacı əsasən oralmasını içiş ya ki muvaffıq tənşəş sağ buluşuğa təsir yetküzməkdir. Qırım boyumları türdeki tavarlığa qarda, torda sitib alğan tavarını 7 gün işçidə səbəbsiz qaytırış vaqtlıq çağrısının 9-cu maddəsindəki əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən, əgər zörür bulğan bir qıtımlıq peçət oralması buzulsa, tavar sağ əməz dəb qarılıdır. Siz sitib alğan teri asıraş boyumunun peçidini aşqandın keyin, əgər təkşürüş ya ki tənşəş üçünlə oralmasını içib, bir qıtımlıq him oralmasını buzu etmişsiniz, sodigər peçətini açdı digəni bahanı qılıb, malını qaytırışını rəd qılsıb olmaydı. Əgər peçətini içib, bir qıtımlıq him oralmanın buzuluşunu kəltürüb çıxarğan bolsanız, sodigər tavarının sağ əməslikini eysib oludu. Lekin şununla diqqət qılış gerek ki, əgər sodigər peçətini aşqandın keyin səbəbsiz qaytırışqı bolmaydı dəb iniq əskərtməgən. Həm siz tavarını sitivilib müayyənləşdirgəndin keyin pəqət peçətini açdı digəni bahanı qılıb qaytırışını rəd qılğan bolsa, bazarını nazarət qılıb başqoruş tarmaqlarına ərz qılsınız, ya ki dəva arqılı hüququnuzu qoğdusunuz boludu. Sizin tavarının əsli halıdı, setviliş ispatı və sodigər əskərtməyən alaqadar dəlil ispatlarını saxlab qilib, qanun boyunca hüququnuzu qoğdusunuzu təvsiyə qılmən.

0: 16 yıllık vakti ötken uşak düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Tövende bu vaktiki mezmun kulaksalığa isle.
1: 16 yıllık vakti ötken uşak düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Bu yıl 6 ayda Şuanxı şehirdeki başlangıç mektep okuyucusu Li Familik, özü turuşluk Ultraq rayonun dervası aldıdaki Talla Bazır'dan 16 yenge bir bolak uşaq çüşek yemeklik seti aldı. Uşaq çüşek yemeklikini yapılgandan kiyen Li Familik'nin bedenine kızıl əsvə çıkıp terisi kıçıp getdi. Doktorga körüngenden kiyen doktorxana Li Familik'ni məsli bar yemeklikini istimal kılgan dəb qardı. Li Familik'nin ailesi dikiler uşaq çüşek yemeklikten oralmızıqı qarab, uşaq çüşek yemeklik üspet kapalet modudunun ötüp ketkerlikini baykab, Talla Bazırının məsulü bilen alaqılışıp, onundan 1000 yuan tölen berişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq çüşek yemeklikten hakikaten Talla Bazırdan çıqqalıqını itiraf qıldı. Likin, pekat 16 yuanını qaytırışqı koşuldu. Səbəbi, tavarının bahası tövən, balının kesellik əhvali bir qədər yenik idi. Talla Bazır bilen məsəhətləşdiyin nəticə çıxmağışqa Li Familiknin vəsisi Şuanxı şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, Talla Bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu tölləşkə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiyə mal sitiviliş ispatı, vaxtı ötkən yeməkliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq Talla Bazırda vaxtı ötkən yeməklik setişdək qanunlı xilab qılmışının varlıqını muayyələşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yeməklik bixətərliki qanunuda vaxtı ötkən yeməkliklərini setiş eniq məni qılınqan. Sizden mal cihazlarını kararlılık təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötgən yeməkliklerini tazlaş məcbur etdiniz bar. Səvvəllikini, sonmısı az buluşunu, cevabkarlıqını keçirim qılışının səbəbi qılış qıb olmaydı. Sodiyə Talla Bazır məsulluğa qanunu çöndürdü. Yeməklik bixətərliki qanununun 148-ci maddəsindəki bəlgili miyasasən, istimalçılar yeməklik bixətərliki ölçümüge toşmaydıqan yeməklik seti valsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludu. Əgər tölən somisi 1000 yuanga yetməsə, 1000 yuan boyca tölən veriludu. Axırda Talla Bazırının məsuli özünün ticaret başquruşuda yuçuqbarlıqını tonub, mürəssəni qobul qilishini xalidi, həm alaqadar tarmaqının təşvirişiga maslaşdı. Sot məhkəmisinin mürəssə qilishi bilən Talla Bazırının məsuli nəx meydanda Li Familikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə yeməkliknin süpət kapalet mududini qararlıq təşvirib, vaxtı ötüb getgən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşge vədi bərdi.

Soda orulları təşviqat varaqçısıdaki setiş bağası boyunca hesabat qılış kerekmi? Tövəndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu əqtə qanun çəntisi verirdi.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəyə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köləyə su üzgülü verib, 10 yaşlıq Xiaowangın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming köləyə səkrəb düşüb Xiaowangı qutquzub aldı. Lakin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaowangı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowangın ürək öpki xidmətini əsliyə keltirib Xiaowangı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayanında Xiaowangın qovurğa söngüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə tölem cavabkarlığını üstəyə alamdı. Əxtələb qanun dəsturunda ciddi qutquzuş toğrusunda tövəndikidək qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, həqtələb cavabkarlığını üstəyə almaydı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgilimə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgilimə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən həqtələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtac bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılalmay, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən boluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərni qan tökkənni azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarga yardım verişini xoşallıqda bilişdək ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzu şərkiti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzu olğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdimi qutquzğucunun əxtələb cavabkarlığını üstəyə almaydığalıqı bəlgilənib, kişilərinin yaxşı iş qılışdiki ğəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalğı konkretlaşdırğanda, birincidən Xiaoming bilən Xiaowang əzəldən tanışmaydığan adətdəki su üzüş həvəskarları bolu sübuti bilən Xiaomingnin əslədə Xiaowangı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliyi bilən hesablaşıb oturmay Xiaowangı qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaowang suda tuncuqib qılıb hoşsuz halatda idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaowangın ürək öpki xidmətini əsliyə keltirməyən bolsa, Xiaowang tuncuqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming ürək öpki xidmətini əsliyə keltiriş üçün Xiaowangın kökrək qismini uzaq vaxt besib Xiaowangın həyatını bütün gücü bilən qutquzub alğan. Gərçə qutquzuş jarayanında Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaowangın qovurğu söngükini sundurvətgan bolsumu, lakin bu qutquzuş jarayanında körülüş ehtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq göstərən yaxşı adam bolu sübuti bilən Xiaowangın qovurğu söngükini sunub getişigə qarta tölem cavabkarlığını üstəyə almaydı. Əksincə cəmiyyət onu təqdirləşi kerak.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdıgan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallam, mini, sikot işçilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Saudi Arabistan dövlətlik neft şirkətinin ayaq halqı kəsbi lideri Muhammad Qatani şirkətimizin Çinqoğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollarından aşdı. Çinqo mühim bazar olubla qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrahimiz dedi.
1: Yaqında Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministrləri Angliya Wales'ın mərkəzi Cardiff-də uçraşdı. Həm də birləşmə əsləmə elan qılıb, Angliyadan ayrılıb Avropa İttifaqına qaytadan əza oluşqa birlikdə küç çıxırış toğrusunda birdəklik hasil qıldı.
0: Kanada ilə Amerikanın ciddi münasibəti alahidə bir həftəni başdan keçirməkdə. Amerika Kanadanın bir qism tavarlarından qoşub alıdığan 50% tamojna beji rəsmi küşkə egi boluş aldıda Kanada zonlisi Karni 9-cu ayının 14-cü günü Torontoda trilyon Kanada dollarlıq çət əl məbləğini cəlb qilish məqsəd qılınğan Kanada məbləğ seliş başlıqlar yığınığa riyasətçilik qıldı. Arqadan Avropağa berib, Angliya, Fransiya qatarlıq dövlətlərinin rəhbərləri bilən görüşüb, Kanada bilə Avropanın münasibətini teximi quyuqlaşdırış üstədə izləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyətdinlə proqramımızın təfsili məzmunlarıdı bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətinə nisbətən etqanda Jungoda taraqqi qilish, kasb va mablag' selish ko'limida ifodalanib qolmay, uzoq muddatlik o'zaro ishonish munosabati o'rnatish va o'rtaq qimmat yaratishda texim ifodalanadi. 9-oyning 8-ci kunidan 11-ci kunigacha o'tkazilgan 26-ci navbatlik Jungo xalqaro mablag' selish savdo yarmarkasida Saudi Arabistoni davlatlik neft shirkatining oyoq g'olq kasbi lideri Muhammad Qatani mundaq dedi. Şirkətimizin Çinqoğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollarından aşdı. Çinqo mühim bazar olubla qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrayımız. Yarmankidə dövlət alqığan nurgun karxanalarının yuqarı dərəcəlik başqurğuçuları Çinqo Pursti 2.0-ni çıng tutduğanlığını bildirdi. Həm Çinqo zavodlarını ziyarət qilish jarayonını həm bəhrləndirib, bu Şu jayını çoğunqır düşünüş, Jungo Pürüstünü igiləşinin mühim pürüstü, dedi. Jungo'daki məbləğ selişini başlayımı qılgan birdin bir dövlət dərəcilik yermənkə. Şundaqla, 15-ci 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgən, xəlqara məbləğ seliş qatlı məriksi bolğan bu növətlik yermənkədə nurğun yarqın nöqtula ba. Məsələn, 129 dövlət və rayon. 30 xalqara təşkilatdan kelgan 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sənayət karxanası ümək təşkilləb yığınqa qatnaşdı. Yarmankiyə qatnaşqan dövlət və ümək sani tarixdəki ən yuqarı səviyyəyə yetdi. Yarmanki kölümü aldınqı növbətdikidən 80 min kvadrat metr eşib, yarmanki kölümüdə yeni yeni rekord yaratıldı. Tunji qetim Finlandiya Saudi Arabistonidan ibarat qo'sh asoslik mehmon davlat ta'sis qilinib, dunyo mablag' selish hamkorligidagi do'stlar chambirki

Hörmətli radio dinləyicilər. Westminster dövrü axırlaşış aldıda durmaqda. 9-cu ayın 14-cü günü Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministerləri Angliya, Walesin mərkəzi Cardiff-də uçraşdı. Həm də birləşmə əslətmə elan qılıb, Angliyadan ayrılıb Avropa İttifaqına qaytadan əza oluşqa birlikdə küş çıxırış toğrusunda birdəklik hasil qıldı. Birləşmə əslətmədə yenə rayon siyasi vəziyyətində özgürüş bolub atqanlığı tilgə elinib, Angliya hökumətinin əsasi qanun siyasət islahatı üçün yaxşı tayarlıq qılışı, hər qaysi tərəflərinin öz təqdirini özü bəlgələş hüququnu etiraf qılışı müraciət qılındı. Angliya taratqularının xəbərinə qarğanda bu 20-ci əsrin 90-cı illərində Angliya hüququnu tövəngə düşürüş tüzümünü yolğa qoyğandan bu yan 3 yerlik hökumətinin tunca qitim birləşib Westminsterni yadro qılğan Angliya mərkəzi idarə qılış sistemisiga aşkara jang elan qılışkan. 3 çayındakı hökumətinin besim işlətişigə qarata Angliya baş vəziri Burnamning bayonatçısı baş vəzirinin dövlətinin ittifaqlığı və birləşmə tüzülməsini qoğdaydığanlığını təkidlədi. Həm də Angliya hökumətinin əsası qanun talaş tartışığı pitib qalmaslıqı, yəki texımı köp umumnun avazıqı qoyuş pahaliyyəti ötküzməsliki üçün ailə maliyyə yükünü yeniklidiş, ixtisadi kapalətini küçəyitiş qatarlıqlığa küş çıxırvat qallıqını bildirdi. Amuvi pikir, üç çayının baş ministerlərinin birləşmə əslətmə ilan qılış vaxtı en tayin nazuh pəyətki toğır kəldiyi edəb qarıdı. Üç çayının baş ministerləri uçuruşdun burun, Amerika Zontongi Trump, 9-cu ayının 12-ci günüdən 13-cü günü keçə İrlandiyada ziyarətdə boldu. Əslində, diplomatiya işləri və şəxsi müsabını əsas qılğan bu ziyarət Trampın İrlandiyanı birlikə gətiriş məsələsi toğrusunda çox gəp qılışı bilən ümumi fikir dolqununu qozğadı. Trump 9-cu ayının 12-ci günü İrlandiya bilən Şimali İrlandiyanın birlikə gəlişini görüşünü ümid qıldığanlığını bildirdi. Bu söz Angliya siyasi sahasının güclü qarşılığını qozğadı. Angliya İslahat Partiyasının başlığı Nigel Farage, Angliya Konservativlər Partiyasının başlığı Kemi Badenoch qatarlıqla Trumpın sözünü tənqidləb, Şimali İrlandiya Angliyanın ayrılmaz bir qismi. Onun kəlgüsünü Şimali İrlandiya xalqı özü bəlgiləşi kerək dəb təkidlədi. Bıraq alaqadar tənqidlər Trumpın sözünü özgərt almadı. O, 9-cu ayının 13-cü günü yeni bir qitim ifadə bildirib, Şimali İrlandiyanın Angliyadan ayrılıb çıxıb, İrlandiya bilən birlik kelişini qollaydığanlığını bildirdi. Trump o da 2 gün yuqarı muqamda gəp qıldı. Onun üstüge, Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının birləşib, Angliyadan ayrılış üstüde izlənişigə əgişib, Angliyanın iqlik hüquqi və zimin bütünlükəgə çetilidigan bir qatar yüzülniş tez sürətdə ammuvi pikir qızıq noxtısıqa aylandı. Angliya Liverpool daşıyosunun siyasətşünaslıq professoru Jonasin Tonich muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaq dedi. Hazır Şotlandiya, Wales, Şimali İrlandiya qatarlıq çaylardaki asaslıq partiyla bəs-bəsdə Angliyadan ayrılışını tələb qıldı. Trump yana Şimali İrlandiya bilən İrlandiyanın birlik kilişini aşkarı qolladı. Bu, Angliya hökumətini qiyin əhvalıqı düşürüb qoydu. Şimali İrlandiya məsələsi yerlik ammının özünün siyasi təbəllikini talışığı münasibətlik bulub, Angliya siyasiyasıdaki ən səzgür qaralmalarının biri. 20-ci əsrinin aldınqı 20-də İrlandiyanın canubidiki 26 vilayət Angliyanın hökumranlıqıdan ayrılıb müstəqil dövlətkə aylanğan. Şimaldiki 6 vilayət bolsa davamlıq Angliyada qedib, bugünkü İrlandiya cümhuriyyəti bilən Angliyanın Şimali İrlandiya rayonu tən mövcud bolub turuş vəziyyətini şəkilləndirgən. Şunondan keyin Şimali İrlandiyanın ichki qismida asosiy qonundagi tavalliki va siyosiy salohiyatni cho'ridigan ixtilof uzoq muddat mavjud bo'lib turgan. Hamda 20-ci asrning 60-chi yillarining oxirida 30 yilga yaqin davomlashgan zo'ravonlik to'qinishiga o'zgargan. 1998-chi yili Belfast kelishimi imzolanib, necha 10 yillik zo'ravonlik to'qinishi oxirlashgan. Bu kelishimdə əgər köp sandiki avaz bərgüçülər Şimali İrlandiyanın Angliyadan bölünüb çıxışını eniq ümid qılsa, umum xalq arasında avazğa qoyuş bəlgiləngən. Burnam yaqında monolanı təkidlədi. Hazır Şimali İrlandiyanın kəlgüsünü qarar qılışını umum xalq arasında avazğa qoyuş pəyti kəlgəlikini ispatlaydıqan yetərlik ispat yox. Angliya xalqının qarışca, Şimali İrlandiya məsələsi Angliya dövlətinin birliki və Şimali İrlandiyanın tinçliyi çetilədigan mühim siyasi məsələ olub, çət əl siyasi ərbabları bu toğrusuda artıqca fikir bayan qılmaslığı gərəkən.
Trump'ның Шымалы Ирландия мәсілісігі болған позициясы, оның еқында тонжы қетім зымын егілік оқуқи қаралмысыдын пайдылынып, Әңгілияге бесім ішілдіші әмәс. Бұныңдың үлгірі Аргентина білән Әңгілия отырсы да егілік оқуқ талаш тартышы мәвжуд болған Малвинас тақым арылы мәсілісі де, Трамп Американың бұ аралының егілік оқуқ талаш тартышыдегі мәйданыны қайтыдың ойлышы мүмкінлікіні ашқары білдірген. Тәхілчілі Трамптың алақыдар ішпаты бүлдірішідегі сәвәб, Әңгілиенің Иран ұрышыда Америкаға бүтін күчі білән маслашмағалықығы наразылықыны білдіріш дәп еніқ көрсәтті. Әңгілия тарат құлырының яны бір қабірді, Америка Малвинас тақым аралыры мәсілісі де Әңгілияны қоллаш мәйданыдың ені вілішіне бағаны қылып, Әңгілияге Шымалы Атлантик әхті тәшкілаты рамқысыдегі мұдапия чықымыны көпәйтішке бесім ішілтішіне ойлашқан болышы мүмкен дейілді. Амуви пікір бірдәк мұнақтап қарыды. Трамп үкіметі Әңгілияның бір қатар назук мәселелерде арқы-арқыдан ықтилаф пайда қылып, ұзақтың бұян Атлантик океан халқыған итпақның мойым төріке деп қарылып келген Америка білен Әңгілияның алайды мұнасыветіні еңі сынақы дұчар қылды. Еуропа итпақыдың айырылыш долқыны тихи толық бес ықмады. Нұрғын жайланың айырылыш тәліпі үзліксіз баш көтірді. Әнәневи итпақташла пат-пат от қойырғылық қылды. Әңгілеге нисбетен айтқанда, ішкі қысымдегі мәркәздің қетіш күчі білән ташқы бесімні қандақ бір тарап қылыш, бұрынам өкіметінің барған сыры өзіні қажырып оламайдыған имтихан суалы боп қалды.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 17. günü Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'ğı Əza Dövlətlər Başıqları Kengişinin 21. qetimliq yığında kılgan Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı insaniyetinin ortak tərəqiyyatı büyük endisi işçi de öz tərəqiyyatını alğı sildirtiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Yaq, televizor görüb oturğandım. Keçilik ismi dişliyən emasmı? Baraydın tamaq buyurdub. O çay dəmləş üçün işkirik qarapmaqdı. Özüm safada, quluqum işkirdi idi. O dərhal yenib çıxdı. Tamaq çəkkəş küldanını aldım. Küldanda inçki modəndən 3 dal, tomudan 2 dalın qaldı qıtıratdı. Ulanın otdırısı da ot toluq öşmeyən, yerim çekilgən barmaq tomluqıdaki muhurkının bir burcigidin aciz biz çıxıb duratdı. Öynün havası demimle sıxdı. Yaq, yürükümle sıxdı. İşkirdin taraqqıda qığan avaz çıxdı. O dərhal lappıda mağa qarıdı və öydü çaşqan payda alıp qaldı, dedi. Çişlərini bu iş xeçərli tüpkülgünəcə, onun bu külküsü tolumu sünni belədi. Elikin muhurkının ısı küçəydi. Onunla qardım. Pax bayğın çaşları boranda qalğın pax tək çangız tək, cöt yığıb durğan közləri suyu sesiğən saman külçikirək. Bir çağlada glas görüngən ləvləri qan yalıqan qancoqnın qalpıqda körünməkdə idi. Tamakini küçək çəkib küldanğa qaradım. Meni zağlıq qığandək, rəzgi küldandaki muhurkının ısı xuddi biri şorğandək ulğiyyatdı. Onunla tikilip qardım. O, Zahir xantik yığıb durğan xonik közlərini közümge paqıdak tikib duraddi. Xoş deyinimcə, tamaki qaldoğunu küldanğı taşlaşqın rayın bağmay, özümdə talağı attım.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Sənim, dedi o, avazı titrəb. Ki oğul görünməydi o. Ba, dedi Mayra balısını imitib etib. Toxtar ağam bilən bilə çarvıçıların öylərə haqsız çöp düşürüb verib atqan şoförlərə yardımlaşkilik etkən. Birər saatdan kin kep qala. Toxtar deyən ismini anılğan yeltapanın yürəyi jığıdı qıb qaldı. Hə, mundaq kəndə, deyə oyladı o. Bu çiraylıqnı nədi görgəndə mən desəm, o Toxtar deyən eliq axmaqın kelinkən emasmı? Toxtar kep qalsa tügəşkinim şu. Lekin onun inisi bilən billə qayıtıp gəlişigə birər saat bada qılıdı. Şuna vaqtını çın tutub mau çiraylıqni. Yumşaq boğursaqni seriq may bilən qaymaqı miləb, hə dep yavatqan aşiq Mayradın gözünü üzəlməy, şölgeni iqtib oturğan yeltapanğa homuyub qarab qoydu. Mayra yeltapanın özgü yaman niyet bilən qaravatqanlıqını sezib, qapqını tördi. O iştik aşiqqa qarab edi, onun gözləri yumulub ketivatqanlıqını bayqıdı. Balısı bilən özdən ənsirəb oturğan Mayra, aldıdı gözlərini xumalaşdırıb oturğan yeltapanni bir dil esi gelib çöçüb getdi. Vay bu yılqi yeltapan degen atkas çıqı. Esim qursun. Dep oyladı o afsuslanıp. Muşunda xatalik adamlarni uyğun nemişqi başlagandı men. Amdı qada qılaman. Muşunda çağda ağam bilen qasan kip qalgan bolsa, bu ablaqlarni tutup lejin bilen jangizki tapşırıp bermesmidi? Qar akray degen bahanı bilen talağı çıqıp baqay. Mayra çilekni qulğa ilip talağa qarap maldı. Nəq barısız? Dedi yeltapan sagaklaşıp. Çilekni nime qılasız? Qara kirib eritdi men, dedi Mayra işki yıqılışıp. Su tügep kaptı, ağam bilen qalsan qaytıp kelgende çay qaynatmasan bolmaydı. Mayra talağı çıkıp, Toxtar bilen erik etken tarafki təlmürüp qaradı. Lekin ulanın qarısımı körünmeydi. Onu iş işçeden jığı tuttu. Lekin o hazır köz iş qısa, yeltapan onundan gumallanıp qaladı. Mayra çilekki toldurup qaraldı. Ulanı bir amal qıp ödün çıkırıp itey, dep oyladı o. Bunda qadamlarının qolidan hər bala kelidi. Şuna yeltapanı tunub qalğanlığını ula sezib qalmısın. Yeltapan degen o aldamçı mağa yaman niyet bilen qarab atmamdı. Ula öydü oltırı verse, balam işkimizge xəp yetib qaldığandak durdu. Mayra taladın yenip kirdi. İşik aldıda paylap durgan yeltapan onu çın kucaqlı valdi. Və Mayrağa, ününü çıkama, dep onu süyüşkü urundi. Mayra qolidiki çilekni yergi taşlap, Yeltapanın kuçkıdan yol konup çıxdı. Və, hey Lüşçek, beni kim görüb atsan? Dəb vaqırab, Yeltapanın çatırqığı ötükü bilən qatlıq dəbdi. Yeltapan çatırqını çangallap oltırıp qaldı. Mayra tamğı yöləklik turğan kaltekni qoluğu ilip, çatırqını çangallap